Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Čia Easy FM. Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Padėkite kaimynui panešti pirkinius. Padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos. Jūs klausotės Easy FM.

0: šiai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: valandos ryto.
1: Ryto espreso.
0: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat klausantys ir Easy FM dažnius, su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Prasideda 34-oji šių metų savaitė, šiandien yra jau pirmadienis, rugpjūčio 17-oji, į antrąją pusę persirita paskutinis kalendorinis vasaros mėnuo. Kaip įprasta, ryto espreso pirmoje laidos dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje maždaug apie 7:40. Drauge su tinklaraštininku Ričardu Savukynu domėsimės, kaip realiai veikia socialinių tinklų draudimas nepilnamečiams. Mat, JAV technologijų bendrovė Meta pranešė, kad Australijoje, kuri pirmoji uždraudė socialinius tinklus nepilnamečiams iki 16 metų, jau užblokuota daugiau nei 750 tūkstančių paskyrų. Visgi šie duomenys buvo pateikti tuo metu, kai vis labiau abejojama taikomo draudimo efektyvumu. Tad plačiau apie tai antroje laidos dalyje maždaug 28. Dar be abejo, tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu rytą pradėti drauge. O dabar pasmetas pirmosiums ryto žinioms, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Pastaruoju metu padaugėjus atvejų, kai nusikaltimų smurto aukomis tampa nepilnamečiai, premjeras rengs pasitarimą dėl vaikų apsaugos į sistemos efektyvumo. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu būtina išsiaiškinti, kur glūdi problema. Šią vasarą teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Vienas kunigas kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių, nuo teisėsaugos duomenimis fiksuoti mažiausiai 34 nusikalstami epizodai. Kitoje Vilniaus miesto apylinkės teismui perduotoje byloje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija, šioje byloje nukentėjusių nėra. Kaune Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelėje vyks Juozo Vitkaus inžinerijos pulko steigimo ir vadų pasikeitimo ceremonija. Inžinerijos pulkas steigiamas siekiant efektyvinti paramą sąjungininkų atvykimu, užtikrinant priimančiosios šalies funkcijas. Inžinerijos pulko vado pasikeitimo ceremonijos metu pulkininkas leitenantas Ramūnas Sabaitis perduos pulko kovinę vėliavą bei karo inžinierių vado valdžios simbolį kirvį pulkininkui leitenantui Elvinui Servai. Dalis ChatGPT naudotojų Lietuvoje ir rugpjūtį pokalbiuose pradės matyti reklamas. Bendrovės OpenAI Airijos filialas išplatintame elektroninėme laiške nurodė, kad reklamas matys tik Free ir Go planų prenumeratoriai, o Plus, Pro, Business, Enterprise ir Education paskiruose jų nebus. Pasako OpenAI, naudotojai nustatymuose bet kada gali jungti arba išjungti reklamų su asmeninimą ir panorėjo ištrinti su reklamomis susijusius duomenis. Reklamas OpenAI pirmą kartą pradėjo bandyti jungti Amerikos valstijose dar šių metų vasarį. Per Rusijos ir Ukrainos tarpusavio atakas žuvo 16 civilių. Kovoms fronte beveik sustojus, o deryboms įstrigus, kariaujančios šalys gerokai suintensyvino ilgojo nuotolio smūgius giliai viena kitos kariuomenių užnugaryje. Dėl to civilių aukų skaičius išaugo iki aukščiausio lygio nuo pirmųjų karo mėnesių dar 2022-aisiais. Tuo tarpu Rumunijos sekmadienį numuštas dronas tikriausiai yra rusiškos kilmės, pareiškė NATO Europos štabo atstovas spaudai. Kalbėdamas apie droną, kurį virš Rumunijos numušė Ispanijos naikintuvas, Martinas O'Donnellas sakė, kad alijansas nuolat yra padidintos parengties būsenoje ir yra pasirengęs gintis nuo bet kokios grėsmės. Rumunijos gynybos ministerija nepatikslino drono kilmės, pareiškusi, kad jie aptiko radarai, kai jis įskrido į šalį iš kaimininės Moldovos už daugiau nei 20 km į šiaurę nuo Galacijo miesto šalies rytuose. 8 musulmoniškos šalys pasmerkė

0: prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai.
2: Šiandien daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose šalies rajonuose numatomi trumpi lietūs, galima ir perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų kryptyje 7-12 metrų per sekundę. Į dienos sušils nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
3: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu. Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago anūkė Inga Jensevičinė taps pirmąją Lietuvoje moterimi karininke, gavusią pulkininko laipsnį. Iki šiol aukščiausias karinis laipsnis, kuris buvo suteiktas moteriai kariai, pulkininkės leitenantės. Būsima pulkininkė 2023 metais buvo pirmoji moteris Lietuvos kariuomenėje, kuri baigė karininkų karjeros strateginio lygmens kursus Baltijos gynybos koledže. Jensevičinė nuo 2020 metų yra Lietuvos kariuomenės gynybos štabo jungtinės medicinos valdybos, kuri atsakinga už karo medicinos vystymą ir koordinavimą viršininkė.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 2002 metų rudenį Lietuvoje įvykęs tuomečio Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Džordžo Bušo vizitas laikomas istoriniu. Jo metu nuskambėjo legendinė tapusi frazė, jo kiekvienas pasirinkęs Lietuvą savo priešu, taps Jungtinių Amerikos valstijų priešu. Visgi šis vizitas pasižymėjo ir kitomis detalėmis. Kaip rašoma Lietuvos žiniasklaidoje, Vilniaus meras Artūras Zuokas pasiūlė svečiams pasivaišinti, pateko į keblę padėtį. Mat garantuojant valstijų prezidento saugumą, iš rotušės, taip pat joje esančios kavinės, buvo išprašytas visas aptarnaujantis personalas. Artūrui Zuokui teko imtis barmeno pareigų ir pilstyti gėrimus. Premjero Algirdo Brazausko žmona Kristina atliko bufetininkės darbą, ruošė kavą, o Agnė Zuokienė trumpam tapo indų plovėja.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažniu.

Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos. Kitoks ryte.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pasak Polo McCartney'o ir The Beatles biografijos, McCartney's dainą Yesterday sukūrė sapnuose. Jis tik pabudęs, kuo skubiausiai nubėgo prie pianino ir ėmė skambinti natas, kol jų nepamiršo. Labiausiai McCartney jaudino tai, kad jo pasąmonėje galėjo būti užfiksuota kažkieno kito daina, kurią buvo girdėjęs. Pasakojama, kad McCartney visą mėnesį lankėsi pas įvairiausius žmonės ir klausinėjo, ar jie nėra girdėję šios melodijos. Tik išgirdęs, kad ši daina niekam nepriklauso, jis nusprendė, kad ją gali laikyti savą.

0: ryto espreso.
1: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Pastaruoju metu padaugėjus atvejų, kai nusikaltimų smurto aukomis tampa nepilnamečiai, premjeras rengia pasitarimą dėl vaikų apsaugos sistemos efektyvumo. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu būtina išsiaiškinti, kur glūdi problema. Didelio atgarsio visuomenėje sulaukė praėjusią savaitę dviem Vilniaus arkivyskupijos kunigams pareikšti kaltinimai dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius. Vilniuje prasidės teroristinės veiklos finansavimo kaltinamo Kirkizo teismas. Ali Nurkulovas kaltinamas tuo, kad turėdamas leidimą gyventi Lietuvoje, tiesiogiai teikė materialinę paramą teroristinės palestiniečių organizacijos Hamas kariniam sparnui. Bylos duomenimis kaltinamasis susisiekė ir bendravo su teroristinės organizacijos atstovais ir mažiausiai du kartus pervedė paramą kriptovaliuta. Už teroristinės veiklos finansavimą rėmimą Lietuvos baudžiamajame kodekse numatytas laisvės atėmimas nuo 3 iki 10 metų. Šiandien Kaune Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelėje vyks Juozo Vitkaus inžinerijos pulko steigimo ir vadų pasikeitimo ceremonija. Inžinerijos pulkas steigiamas siekiant efektyvinti paramą sąjungininkų atvykimui užtikrinant priimančiosios šalies funkcijas. Inžinerijos pulko vado pasikeitimo ceremonijos metu pulkininkas leitenantas Ramūnas Sabaitis perduos pulko kovinę vėliavą bei karo inžinierių vado valdžios simbolį kirvį pulkininkui leitenantui Elvinui Servai. JAV prezidentas Donaldas Trumpas prieš pratybų pradžią nurodė mažinti JAV ir Pietų Korejos karinių mokymų mastą. Respublikono komentarai pasirodė prieš kasmetines Ultra Freedom Shield pratybas Pietų Korejoje. 11 dienų truksinčios pratybos yra reguliarus vasaros renginys, skirtas Pietų Korejos ginkluotosioms pajėgoms ir jų sąjungininkams amerikiečiams, siekiant sustiprinti jų gynybą nuo branduolinį ginklą turinčios Šiaurės Korejos. Dalis ChatGPT naudotojų Lietuvoje rugpjūtį pokalbiuose pradės matyti reklamas. Bendrovės OpenAI Airijos filialas išplatintame elektroninėme laiške nurodė, kad reklamas matys tik Free ir Go planų prenumeratoriai, o Plus, Pro, Business, Enterprise bei Education paskiruose jų nebus. Pasako OpenAI naudotojai nustatymuose bet kada gali jungti arba išjungti reklamų su asmeninimą ir panorėjai ištrinti su reklamomis susijusius duomenis. Reklamas OpenAI pirmą kartą pradėjo bandyti Jungtinėse Amerikos valstijose dar šių metų vasarį. Mianmaro lyderis Min Aung Hlaingas išvyko į Rusiją derybų su prezidentu Vladimiru Putinu. Apie tai pranešė Mianmaro institucijos, pažymėdamos, kad tai pirmasis buvusio huntos vado, dabar einančio civilinio prezidento pareigas vizitas į Maskvą. Rusija buvo viena iš nedaugelio šalių palaikiusių Mianmarą po 2021 metų karinio perversmo. Jo metu buvo nuversta demokratiškai išrinkta Aung San Suu Kyi vyriausybė, o tai išprovokavo pilietinį karą, per kurį skaičiuojama žuvo daugiau nei 100 tūkstančių žmonių. Rumunijoje sekmadienį numuštas dronas tikriausiai yra rusiškos kilmės, pareiškė NATO Europos štabo atstovas spaudai. Kalbėdamas apie droną, kurį virš Rumunijos numušė Ispanijos naikintuvas, Martinas O'Donnellas sakė, kad alijansas nuolat yra padidintos parengties būsenoje ir yra pasirengęs gintis nuo bet kokios grėsmės. Rumunijos gynybos ministerija nepatikslino drono kilmės, pareiškusi, kad jį aptiko radarai, kai jis skrido į šalį iš kaimininės Moldovos už 24 km į šiaurę nuo Galacijo miesto šalies rytuose.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai. Šiandien daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose šalies rajonuose numatomi trumpi lietūs, galima ir perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų kryptyje 7-12 metrų per sekundę. Į dienos sušils nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
0: Jūs klausotės Easy FM.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: Reklama.
1: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
3: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds-terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
4: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Smaližiams radio razina.
7: Pirmasis paros matavimo prietaisas buvo saulės laikrodis. Išradėjai sukūrė saulės laikrodžius, kuriais nustatydavo laikinąją valandą dienos metu pagal saulės sukūrimo šešėlio kryptį arba ilgį. Taip pat seniausias laikrodžio tipas. Jis atsirado tuo metu, kai žmogus įžvelgė, jog neskaidraus kūno šešėlio ilgis bei padėtis erdvėje priklauso nuo saulės padėties danguje. Didžiulis saulės laikrodžio trūkumas yra tai, kad jis veikia tik šviečiant saulei. Todėl metams bėgant saulės laikrodį nurungė vandens laikrodis. Šis laikrodis galėjo rodyti laiką dieną ir naktį, bet kokiu oru. Būtent tokie laikrodžiai maždaug prieš 3000 metų buvo išrasti Egipte.
8: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Hold it down, let it go.
1: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pramoginiams tikslams dronus imta naudoti tik 21 amžiuje. Šiandien vien Jungtinėse Amerikos valstijose jų jau užregistruota daugiau kaip 885 tūkstančiai. Skraidyklės su didelės raiškos vaizdo kameromis pirmiausia buvo pasitelktos kuriant filmus. Įdomu, kad pirmas į sceną dronų buvo nufilmuota garsiajam 2006 metų Holivudo filmui Majamio policija. Šis pasiekimas atvėrė naujus išraiškos horizontus ir nuo tada kadrai iš oro tapo įprastu reiškiniu kino ekranuose.

šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos. Kitoks ir

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Didžiausias pasaulio šuo gyvena Jungtinėse Amerikos valstijose. Gineso rekordų knygoje pažymima, kad keturkojo Kevino aukštis nuo letenų iki keteros yra 97 cm, o stovint ant užpakalinių kojų šio šuns ūgis siekia daugiau nei 2 metrus. Šiuo metu Kevinui yra 3 metai. Įspūdingo dydžio šuo gyvena su dar 3 šunimis ir 4 katėmis. Didžiausio pasaulyje šuns šeimininkė sako, kad jis yra švelnaus milžino, mėgstančio gulėti ant sofos įsikūnymas.
2: Čia Easy FM.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Pinskų šeimos sodybos statybos leidimas iš pradžių buvo išduotas neteisėtai, tačiau valstybiniai teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai pradėjus patikrinimą sklypo paskirtis ir jo naudojimo būdas buvo pakeisti, taip ištaisant galimą pažeidimą, rašo portalas Delfi. Portalo žiniomis Širvintų savivaldybė Živilė ir Jonui Pinskams išdavė leidimą žemės ūkio paskirties sklype statyti gyvenamosios paskirties pastatą. Tai ne pirmas Pinskų šeimos sodyboje nustatytas pažeidimas. Dar Liepos vidurėje statybos inspekcija sodyboje sustabdė garažo statybos darbus, o rugpjūčio pradžioje nurodė statytojui nugriauti dalį neteisėtai įrengtos terasos. Grupiai parlamentarų planuojant susitikti su Kinijos atstovais Briuselyje, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas sako, kad toks susitikimas derintas nebuvo. Remigijaus Motuzo vertinimu tokios iniciatyvos turėtų būti koordinuotos ir pamatuotos, nes Pekinas yra sudėtingas ir sunkiai prognozuojamas partneris, galintis reikalauti iš Lietuvos tam tikrų nuolaidų. Kaip skelbta praėjusią savaitę, naujienų portalas Delfi rašė, kad į Seimo laikinąją grupę už diplomatinių santykių su Kinija normalizavimą iki Europos Sąjungos valstybių narių lygmens susibūrė parlamentarai, rugsėjo pradžioje lankysis Briuselyje, kur planuoja susitikti su Kinijos atstovais. Vilniuje prasidės teroristinės veiklos finansavimo kaltinamo Kirgizo teismas. Ali Nurkulovas kaltinamas tuo, kad turėdamas leidimą gyventi Lietuvoje, tiesiogiai teikė materialinę paramą teroristinės palestiniečių organizacijos Hamas kariniam sparnui. Bylos duomenimis kaltinamasis susisiekė ir bendravo su teroristinės organizacijos atstovais bei mažiausiai du kartus pervedė paramą kriptovaliutą. Už teroristinės veiklos finansavimą rėmimą Lietuvos baudžiamame kodekse numatytas laisvės atėmimas nuo 3 iki 10 metų. Jungtinių Amerikos valstybių pasiuntinys Jaredas Kušneris po Egipte surinktų derybų su Hamas lyderiais, kuriomis siekima atgaivinti Izraelio kol kas atmetamą jav remiamą Gazos taikos planą, turėtų susitikti ir su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu. Susitikimas rengiamas praėjus 2 savaitėms po to, kai Hamas pritarė naujausiam jav prezidento Donaldo Trumpo Gazos plano etapui, kurį Netanyahu atsisakė palaikyti, primiktinai tvirtindamas, kad bet kokiu susitarimu būtina užtikrinti jo grupų būtų tikrai nuginkluota. Savo ruoštų Kušneris siekė, kad Hamas imtųsi konkrečių patikrinamų veiksmų ir perdavė žinę, kad Gaza daugiau niekada negali būti terorizmo prieš Izraelį šaltiniu. Vokietijos miestas esantis netoli sienos su Belgija nurodė daliai gyventojų evakuotis. Tai vyko dėl didžiausio miško gaisro šiuolaikinėje Belgijos istorijoje, kuris jaučia visai šalia sienos su Vokietija. Remiantis Monšau miesto, kuriame gyvena 12 tūkstančių žmonių mero biuro pranešimu, dėl gaisro dūmų bei oro sąlygų evakuojamos 2 gatvės. Pareigūnai kiek anksčiau rekomendavo pasienio zonų gyventojams palikti savo namus.
2: Prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
1: Šiandien daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose šalies rajonuose numatomi trumpi lietūs, galima ir perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų kryptyje 7-12 metrų per sekundę. Įdienojus sušils nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
5: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Tūkstantis 1921 metais naujai nustačius ir pažymėjus Lietuvos ir Latvijos sieną, pereinamasis punktas buvo įsteigtas Būtingėje, iš privataus asmens išpirktoje prie pat valstybinės sienos įsikūrusioje medinėje sodyboje, kurią sudarė gyvenamasis namas ir keli ūkiniai pastatai. Tarpukariu per sieną prekės buvo gabenamos daugiausia arkliais kinkytais vežimais, kai automobilių šalyje buvo nedaug, o ir kelių būklė buvo prasta. Kitoks prekių pervežimas per valstybinę sieną buvo laikomas kontrabanda, su kuria kovojo šaunamaisiais ginklais, ginkluota ir nemenkus įgaliojimus turinti pasienio policija. Sulaikyti kontrabandininkai su prekėmis buvo pristatomi į perėjimo punktus, kuriems buvo surašomi protokolai, o visa medžiaga vėliau perduodama taikos teisėjams, kurie iškeldavo baudžiamasias bylas ir skirdavo nemenkas baudas. Štai 1923 metais prie Laukžemės kaimo Lietuvos ir Latvijos pasienyje policijos sulaikyti du arklius į Latviją nelegaliai, perbridu Šventosios upę bandė išgabenti vietiniai bei Darbėnų miestelio gyventojai, buvo nubausti 100 litų siekiančiomis baudomis arba mėnesio areštu.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Palūžusi karta pirmiausia siejama su amerikiečių rašytoju Džeku Keruaku. Jis įvardyjama šios kartos tėvu. Palūžusios kartos rašytojai tai grupė bendraminčių, laisvamanių poetų, gatvės filosofų, kurie pasisakė prieš tai, ką galima įvardyti kaip buržua, konformistinį gyvenimą. Jie šlovino asmeninės laisvės ir taikos idėjas. Bitnikų judėjimas gimė kaip pacifistinis maištas prieš standartizuotą vartotojišką pokario visuomenės gyvenimą. Be Keruako šiam judėjimui taip pat priskiriami poemos Kauksmas autorius Alenas Ginsbergas ir knygos Nuogas kasnis autorius Viljamas Barausas.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: po dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: ...1989 metais įsigaliojo Monrealio protokolas. Tai tarptautinis susitarimas dėl ozono sluoksnį ardančių cheminių medžiagų, tokių kaip chlorfluorvandeniliai atsisakymo. Dėl natūralaus ozono susidarimo proceso ilgainiui šio sluoksnio plonėjimą pavyko sustabdyti ir užtaisyti skyles vien atsisakius į ardančių cheminių medžiagų. Šiuo metu virš Antarktido žiojinti ozono skylė siekia apie 26 milijonus kvadratinių kilometrų. Didžiausiai buvo 2000-aisiais, kai siekė apie 28 milijonus kvadratinių kilometrų.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: premjeras su institucijomis tarsis dėl veiksmų reaguojant į seksualinio smurto prieš vaikus atvejus. Latvijos oro erdvę pažeidęs dronas įskrido iš Baltarusijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius su atsakingų institucijų vadovais aptars vaikų apsaugos sistemos spragas ir priemonės, kurios užtikrintų didesnį nepilnamečių saugumą. Pasak premjero, inicijuoti susitikimą paskatino bylos dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius bei smurto atvejai tarp vaikų. Sinkevičiaus teigimu būtina išsiaiškinti, kur glūdi problema, ar būtina keisti įstatymus, ar daugiau dėmesio reikėtų jiems įgyvendinti. Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis teigia, kad penktadienį šalies oro erdvę pažeidęs dronas įskrido iš Baltarusijos teritorijos. Drono kilmės šalis vis dar nustatinėjama. Ministras patvirtino, kad visi Latvijos oro erdvė įskridę dronai bus numušami. NATO naikintuvai droną numušė miškingoje vietovėje. Žmonės nenukentėjo, turtui žalos nepadaryta. Savaitgalį Latvijos nacionalinių ginkluotųjų pajėgų specialistai droną saugiai neutralizavo. Per Ukrainos raketų smūgius Rusijos Belgorodo regione žuvo 6 žmonės, pareiškė laikinasis gubernatorius. Jo teigimu, dar 4 tarp jų vaikas buvo sužeisti. Šie atakai įvyko praėjus dienai po to, kai Rusija ir Ukraina surengė raketų ir dronų atakas giliai viena kitos teritorijoje. Abiejose pusėse žuvo 19 žmonių. Prezidentas Donaldas Trumpas įsakė gerokai sumažinti bendras karinės pratybas su Pietų Korėja, paminėdamas savo labai gerus santykius su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Čen Unu. Likus kelioms valandoms iki šiandien turėjusių prasidėti pratybų, Trumpas pareiškė, kad šie mokymai skirti pasirengti galimai Šiaurės Korėjos atakai yra netinkami ir priešiški. Trumpas taip pat užsipuolė Pietų Koreją dėl to, kad šis atsisakė prisijungti prie karinių veiksmų Irane. Pietų Korėjos gynybos ministerija, paklausta apie Trumpo įrašą, nurodė, kad bendros pratybos prasidėjo ir vyks, kaip buvo suplanuota. Ispanijos šiaurės rytuose esančiame Aragono regione gesindamas didelį miško gaisrą žuvo karys. Ugnis regione siautėja jau savaitę ir kelia grėsmę 1000 metų senumo vienuolynui. Vyriausybė paskelbė apie didžiausią gaisrų gesinimo operaciją Aragono istorijoje. Tuo metu dėl miško gaisro Belgijos pasienyje evakuojami Vokietijos miesto gyventojai. Pareigūnai įspėjo, kad gaisro frontas nusidriekęs apie 1,5 kilometro nuo Vokietijos ir Belgijos sienos ir mažiau nei už 2 kilometrų nuo artimiausios gyvenvietės. Šį rytą dėl kontaktinio tinklo gedimo geležinkelio ruože prie Palemono buvo laikinai sustabdytas traukinių eismas kelyje Palemonas-Kaunas. Šiuo metu eismas atkurtas vienu geležinkelio keliu. Kaip pranešė keleivių vežimo bendrovė LTG Link, įvykio vietoje atliekami tvarkymo darbai. Eismui ruošiamas antrasis geležinkelio kelias. Anot bendrovės, kol traukinių eismas vyksta vienu keliu, galimi trumpalaikiai iki 15 minučių vėlavimai. Gedimas paveikė 13 keleivinių traukinių eismą.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai. Šiandien daug kur, daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
3: Įsivaizduokite.

0: myself.
1: Reklama.
2: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
6: Kitoks rytas.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Silvijos Kvon knygą Vincentas ir Sina. Ir tai yra kvapą gniaužiantis, jausmingas pasakojimas apie genijų ir jo mūzą, meilę ir aistrą, kančią ir vienatvę. Žvarbi 1882 Olandijos žiema. Likimas suveda dvi gyvenimo blaškomas sielas. Dailininkas Vincentas Van Gogas nuo šalto gatvės grindinio pakelia gležnutę prostitutę Siną ir jos dukrytę. Jie iš visiškai skirtingų pasaulių skiriami neperžengiamos socialinės prarajos, tačiau vienas kitame atranda šilumą. Vincentas – impulsyvus menininkas, gyvenantis tarsi už realaus pasaulio ribų, į viską žvelgiantis kūrėjo akimis, paskendęs akimirkoje ir savo egocentriškume, paniškai bijantis vienatvės. Sina – gatvės gyvenimo užgrūdinta moteris, nuo neišbrendamo skurdo sudiržusia širdimi, išmokusi pasikliauti vien savo išmonę, kad išvengtų bado ir benamystės. Vincentas jai suteikia ne tik pastogę ir rūpestį, bet ir meilę, kuri ima tirpdyti jos sielą. Tapusi jos modeliu, mūza ir mylimaja, Sina atneša Vincentui taip reikalingą stabilumą. Bet ar ji pajėgs susitaikyti su jo visišku atsidavimu menui, tokiu stipriu, kad jis užmiršta net save patį, kai jų gyvenimas slegia finansiniai rūpesčiai, aplinkinių bei artimųjų nepritarimas ir priešiškumas? Ar jų priešybės ras pusiausvyrą ir taps pamatais namams, apie kuriuos svajoja Sina ir kuriuos impulsyvi Vincento širdis trokšta jai duoti? Knygos autorė Silvija Kvon gimė Seule, Pietų Korėjoje. 9 metų kartu su šeima persikėlė į Australiją, kur vėliau baigė meno istorijos studijas. Šiuo metu rašytoja gyvena Melbourne. Neseniai knygyne nusipirkau knygą apie Vincentą Van Gogą, rašo autorė. Joje jis įvardytas kaip garsiausias pasaulio dailininkas. Kai menininkas pelno tokį vardą, galima manyti, jog jo gyvenimo istorija taip išgliaudyta, kad beveik nebeliko nieko nežinoma. Taigi, kaip prieš keliarius metus pirmą kartą apsilankiau Amsterdame, jau nuodugniai susipažinusi tiek su dailininko kūryba, tiek su asmeniniu gyvenimu, savo lankytinų vietų sąraše Van Gogo muziejų nukėliau į pabaigą. Vis dėl to pagaliau ten atsidūrusi, pirmiausia pamačiau jo bulvių valgytojus. Jau buvau mačiusi tą paveikslą, bet nebuvau pasiruošusi jausmui, kuris mane sukrėtė. Rupiai, tamsiomis spalvomis nutapytas nedidelis paveikslas, vaizduojantis valstiečių šeimą prie kuklaus stalo, išreiškia gilų orumą ir žmogiškumą, nederančius su kukliu dydžiu ir šiurkščia tapybos maniera. Jis nei iš tolo neprilygo tuo metu liaupsintiems ir šlovintiems Van Gogo Olandų amžininkams. Mane sudomino nepakartojamas dailininko stilius ir jo vizijos savitumas bei drąsa. Taip nusikėliau į tuos metus, kai Van Gogas gyveno Hagoje ir palaikė ryšį su Sina Hornik. Labai nustebau sužinojusi, kad ji buvo jo partnerė. Man iš karto paaiškėjo, kad Sina atliko lemiamą vaidmenį jo kaip dailininko ir vyro tobulėjimo istorijoje. Perskaičius Vincento pasakojimą apie jų dviejų santykius, tokių dokumentų daugiau nėra, man kilo pernelyg daug klausimų, kad visiškai patikėčiau jo versiją ir laikiau savo pareigą parašyti Sinos istoriją. Kaip gimė ši knygos idėja, atskleidžia jos autorė Silvija Kvon. Vincentas ir Sina iš anglų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Kitoks rytas.

0: Premjeras su institucijomis tarsis dėl veiksmų reaguojant į seksualinio smurto prieš vaikus atvejus. Latvijos oro erdvę pažeidęs dronas įskrido iš Baltarusijos. Donaldas Trumpas įsakė sumažinti karinės pratybas su Pietų Korėja. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius su atsakingų institucijų vadovais aptars vaikų apsaugos sistemos spragas ir priemonės, kurios užtikrintų didesnį nepilnamečių saugumą. Pasak premjero, inicijuoti susitikimą paskatino bylos dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius bei smurto atvejai tarp vaikų. Sinkevičiaus teigimu būtina išsiaiškinti, kur glūdi problema. Ar būtina keisti įstatymus, ar daugiau dėmesio reikėtų jiems įgyvendinti. Teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Be to pranešta apie nepilnamečių smurtą. Marijampolėje bendramžiai sumušė nepilnametę. Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis teigia, kad penktadienį šalies oro erdvę pažeidęs dronas įskrido iš Baltarusijos teritorijos. Drono kilmės šalis vis dar nustatinėjama. Ministras patvirtino, kad visi Latvijos oro erdvė įskridę dronai bus numušami. NATO naikintuvai droną numušė miškingoje vietovėje. Žmonės nenukentėjo, turtui žalos nepadaryta. Savaitgalį Latvijos nacionalinių ginkluotųjų pajėgų specialistai droną saugiai neutralizavo. Dingusių alpinistų paieška Kirgizijos kalnuose laikinai sustabdyta dėl sudėtingų ir pavojingų sąlygų, skelbia vietos žiniasklaida. Kopdami į Korumdų viršų kalnę, rugpjūčio pradžioje dingo du Baltarusijos piliečiai bei Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas. Žiniasklaidos teigimu vakar paieškos operacijos vadovas pranešė, kad dronų darytuose įrašuose aptikti, kaip įtariama, dingusių alpinistų kūnai. Galutinis atpažinimas bus įmanomas nukėlus kūnus. Kita paieškos etapą planuojama pradėti rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjį. Tam bus suformuota speciali grupė. Prezidentas Donaldas Trumpas įsakė gerokai sumažinti bendras karines pratybas su Pietų Korėja, paminėdamas savo labai gerus santykius su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Čen Unu. Likus kelioms valandoms iki šiandien turėjusių prasidėti pratybų, Trumpas pareiškė, kad šie mokymai, skirti pasirengti galimai Šiaurės Korėjos atakai, yra netinkami ir priešiški. Trumpas taip pat užsipuolė Pietų Korėją dėl to, kad šie atsisakė prisijungti prie karinių veiksmų Irane. Pietų Korėjos gynybos ministerija paklausta apie Trumpo įrašą socialinėme tinkle, nurodė, kad bendros pratybos prasidėjo ir vyks, kai buvo suplanuota. Karinio oro pajėgų sraigtasparnis vakar padėjo rasti dingusį žmogų Plungės rajone. Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, gavus policijos prašymą iš posto Nemirsetoje, į operaciją pasiteltas karinio oro pajėgų sraigtasparnis. Apie vidurnaktį įgulą termovizoriumi nustatė ieškomo asmens buvimo vietą. Perdavė koordinates ant žeminiai policijos komandai, kuri surado dingusį asmenį. Karinės oro pajėgos vakar įvykdė ir donoro organų pergabinimo operaciją.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
0: Šiandien daug kur, daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugyste.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
4: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Džonas Barkeris JAV kompanijoje buvo inžinierius ir dirbo su šviesoforais. Prasidėjus antrajam pasauliniam karui, jis visą savo jėgą skyrė kariniams radarų tyrimams. Karui pasibaigus, jis eksperimentavo, kaip pritaikyti savo technologijas taikos metu. Jis sustodavo šalikelėje, atsidarydavo bagažinę ir radarą nukreipdavo į eismą. Tuo metu policijos pareigūnai neturėjo galimybės tiksliai išmatuoti automobilių greičio, tad Barkerio išradimas greitai pasitarnavo. Pirmą kartą jis buvo testuotas 1947 metais Glastonburyje, Konektikuto valstijoje. Pradžioje greičio viršytojai buvo nebaudžiami, o tik įspėjami. Tačiau dar po kelerių metų jau buvo įteiktas ir pirmasis baudos lapelis. Tuo laiminguoju tapo Matthew Dutka. Jis 48 km per valandą zonoje greitį viršijo 40 km.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kompanija Tesla artimiausių metų ketina pristatyti robotaksi. Nepaisant potencialo savavaldžių transporto priemonių dėgymas Jungtinėse valstijose iki šiol buvo atsargus ir vangus, nes tiek reguliavimo institucijos, tiek ir visuomenė reiškė susirūpinimą dėl saugumo. Štai San Franciske, kuris buvo tapę šios technologijos bandymų poligonu, Google sukurti robotaksi Waymo tapo vandalų nepritariančių autonominėms transporto priemonėms taikiniais, o General Motors priklausanti Cruise spalio pabaigoje neribotam laikui sustabdė savo robotaksi paslaugą po kelių avarijų.
2: Čia Easy FM.

0: žinios.
1: Maskvos teismas Lietuvos pilietį nuteisė dėl žalos sovietų karių kapams. Rusija prie sienos su Ukraina ir Baltarusija įrengė naujas dronų paleidimo bazes. Berlynas svarsto uždaryti mieste veikiančius Rusijos namus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Maskvos miesto teismas už akių nuteisė Lietuvos pilietį Vilnietį Romą Liutkų dėl esą padaryto žalos sovietų karių kapams. Jam skirti 7 metai nelaisvės, teigiama Rusijos generalinės prokuratūros pranešime. Liutkus kaltinimus atmeta, jis teigė jokios žalos nepadaręs kapams. Jo veiksmai nebuvo nukreipti prie žuvusius karius, teigė tik pašalinės istorinės tiesos netitinkančias lenteles. Jis sakė, kad užpernai demontavo 3 plokštės lietuvių kalba su užrašu amžinas šlovė didvyriams. Sovietų kariai palaidoti bendrose kapinėse Krekenavoje. Vilnietis teigė demontuotas nepažeistas plokštės atidavęs Krekenavos seniūnui. Įvykį tyrė ir Lietuvos policija, ir kultūros paveldo departamentas. Abi institucijos įstatymų pažeidimų nenustatė. Pasak Liutkaus apie Maskvos teismo nuosprendį, jis sužinojo iš viešosios erdvės. Jokių kvietimų į posėdį ar į apklausą nebuvo sulaukęs. Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis teigia, kad penktadienį šalies oro erdvę pažeidęs dronas įskrido iš Baltarusijos teritorijos. Drono kilmė šalis vis dar nustatinėjama. Ministras patvirtino, kad visi Latvijos oro erdvė įskridę dronai bus numušami. NATO naikintuvai droną numušė, miškingoje vietovėje žmonės nenukentėjo, turtui žalos nepadaryta. Vakar specialistai droną saugiai neutralizavo. Rusija prie sienų su Ukraina ir Baltarusija pastatė ir išplėtė mažiausiai 10 karinių bazių, iš kurių gali masiškai leisti naujus reaktyvinius dronus, siekdama pralaužti Ukrainos oro gynybą. Iš kai kurių šių bazių paleisti rusų dronai gali pasiekti ir Europos šalis, rašo britų laikraštis Telegraph. Kai kurie dronų paleidimo punktai įrengti pertvarkius jau veikusias karinės bazės ir civilinius oro uostus, o kiti nuo nulio pastatyti kaimo vietovėse. Keliose vietose tebestatomos papildomos dronų paleidimo pozicijos. Ekspertų vertinimų sandėliavimo infrastruktūros plėtros mastas rodo, kad Maskva rengiasi ilgalaikiai ir intensyvesniai oro atakų kampanijai. Berlynas svarsto galimybę uždaryti miesto centre veikiančius Rusijos namus. Šie svarstymai vyksta augant susirūpinimui, kad Maskva šią įstaigą gali naudoti kaip priedangą žvalgybos operacijoms. Diskusijos dėl rusų namų vyksta Vokietijai stiprinant savo žvalgybos tarnybas dėl didėjančios rusų keliamos hibridinės grėsmės. Praėjusią savaitę Berlynas pritarė žvalgybos reformui, kuria Vokietijos saugumo tarnyboms suteikiama daugiau įgaliojimų. Dingusių alpinistų paieška Kirgizijos kalnuose laikinai sustabdyta dėl sudėtingų ir pavojingų sąlygų, skelbia vietos žiniasklaida. Kopdami į Korumdų viršukalnę, rugpjūčio pradžioje dingo 2 Baltarusijos piliečiai bei Lietuvos pilietis Sergejus Rupsovas. Žiniasklaidos teigimu vakar paieškos operacijos vadas pranešė, kad dronų darytuose įrašuose aptikti, kaip įtariama, dingusių alpinistų kūnai. Galutinis atpažinimas bus įmanomas nukėlus kūnus. Kitą paieškos etapą planuojama pradėti šio mėnesio pabaigoje arba rugsėjį.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur, daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
2: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
6: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jav išradėjas Garetas Morganas, pirmojo automobilio Cleveland'e savininkas, buvo labai sukrėstas pamatęs, kaip gatvėje susidūrė automobilis ir karieta. Netrukus Morganas pirmasis pasaulyje 1922 metais nurodė šviesoforo paskirtį. Visgi pirmasis gatvės šviesoforas buvo pastatytas dar 1868 metų gruodžio 10 dieną Londone, priešais parlamento pastatą. Rankinio valdymo šviesoforas priminė kaliausę. Į horizontalią padėtį pakelti du sparnai, rankos reiškia stop, o nuleisti 45 laipsnių kampu dėmesio. Šviesoforas padėjo pėstiesiems pereiti gatvę, bet veikė neilgai. 1869 metų sausio 2 dieną sprogo jo dujinis žibintas ir sužeidė šviesoforą valdžiusį policininką. 1914 metais Amerikos šviesoforų bendrovė Cleveland'e pastatė 4 elektrinius šviesoforus. Jie turėjo raudoną ir žalią bei garso signalus, taip pat buvo valdomi sankryžos stiklinėje būdelėje sėdinčio policininko.
2: Čia Easy FM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida apskrijo gerumo žinia, kai vaikų darželio auklėtoja nusprendė paukoti dalį savo kepenų buvusiam auklėtiniui. 5 metų Ezra Toščekas nuo pat gimimo sirgo kepenų liga. Dėl sveikatos jis turėjo daugybę problemų. Neseniai gydytojai paskelbė, kad liga perėjo į paskutinę stadiją ir netrukus organas gali visiškai nebefunkcionuoti. Medikai berniuką įtraukė į eilę transplantacijai, tačiau buvo nežinia, kiek jam reikės laukti. Apie itin prastą vaiko sveikatą sužinojo Karisa Fisher, kuri anksčiau dirbo jo darželio auklėtoje. Moteris iš anksto padavė prašymą tapti berniuko donorė. Gydytojai patvirtino, kad darželio auklėtoja berniukui ideali donorė ir galės jam paukoti dalį kepenų. Transplantacijos data dar nepaskirta, nes Karisa Fisher prieš pavojingą procedūrą dar turi 2 savaites pagalvoti ir galutinai apsispręsti. Visgi moteris sako dėl to neturinti jokių abejonių.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: žinios.
1: Maskvos teismas Lietuvos pilietį nuteisė dėl žalos sovietų karių kapams. Rusija prie sienų su Ukraina ir Baltarusija įrengė naujas dronų paleidimo bazės. Lenkija sumažino degalams taikomą pridėtinės vertės mokestį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Maskvos miesto teismas už akių nuteisė Lietuvos pilietį Vilnietį Romą Liutkų dėl esą padaryto žalos sovietų karių kapams. Jam skirti 7 metai nelaisvės, teigiama Rusų generalinės prokuratūros pranešime. Liutkus kaltinimus atmeta, jis teigė jokio žalos nepadaręs kapams. Jo veiksmai nebuvo nukreipti prieš žuvusius karius, teigė tik pašalinės istorinės tiesos netitinkančias lenteles. Jis sakė, kad užpernai rugsėjį demontavo 3 plokštės lietuvių kalba su užrašu Amžina šlovė didvyriams. Sovietų kariai palaidoti bendrose kapinėse Krekenavoje. Vilnietis teigė, nepažeistas plokštės atidavęs Krekenavos seniūnui. Įvykį tyrė ir Lietuvos policija ir kultūros paveldo departamentas. Abi institucijos įstatymų pažeidimų nenustatė. Rusija prie sienų su Ukraina ir Baltarusija pastatė ir išplėtė mažiausiai 10 karinių bazių, iš kurių gali masiškai leisti naujus reaktyvinius dronus, siekdama alinti ir pralaužti Ukrainos oro gynybą. Iš kai kurių šių bazių paleisti Rusijos dronai gali pasiekti ir Europos šalis, rašo britų laikraštis Telegraph. Ekspertų vertinimu sandėliavimo infrastruktūros plėtros mastas rodo, kad Maskva rengiasi ilgalaikiai ir intensyvesnį oro atakų kampanijai. Latvijos gynybos ministras teigia, kad penktadienį šalies oro erdvę pažeidęs dronas įskrido iš Baltarusijos teritorijos. Drono kilmės šalis vis dar nustatinėjama. Ministras patvirtino, kad visi Latvijos oro erdvė įskridę dronai bus numušami. NATO naikintuvai droną numušė miškingoje vietovėje, žmonės nenukentėjo, turtui žalos nepadaryta. Savaitgalį Latvijos nacionalinių ginkluotojų pajėgų specialistai droną saugiai neutralizavo. Terorizmo rėmimu kaltinamas Kirgizijos pilietis Muhamadas Ali Nurkulovas sako nežinojęs, kad organizacija Al-Kašem, kuriai pervedė pinigus, Europos Sąjungoje įvardyjama teroristinė organizacija. Vilniaus apygardos teismas pradėjo nagrinėti jo bylą dėl teroristinės veiklos finansavimo rėmimo. Nurkulovas kaltinamas tuo, kad turėdamas leidimą gyventi Lietuvoje, tiesiogiai teikė materialinę paramą Hamas kariniam sparnui, siekdamas, kad ši parama būtų panaudota teroristinės organizacijos veiklai remti. Apie sulaikytą Kirgizą finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pranešė šių metų pavasarį, kai jis ir Stambulo skrido į Vilnių. Dingusių alpinistų paieška Kirgizijos kalnuose laikinai sustabdyta dėl sudėtingų ir pavojingų sąlygų, skelbia vietos žiniasklaida. Kopdami į Kurumdų viršukalnę, rugpjūčio pradžioje dingo 2 Baltarusijos ir 1 Lietuvos pilietis. Žiniasklaidos teigimu dronų darytose įrašuose aptikti, kaip įtariama, dingusių alpinistų kūnai. Galutinis atpažinimas esą bus įmanomas juos nukėlus. Kita paieškos etapą planuojama pradėti rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjį. Lenkija sumažino degalams taikomą pridėtinės vertės mokestį ir teigė siekianti žemiausių degalų kainų Europoje. Lenkija pirmą kartą sumažino PVM kovo mėnesį, kai naftos kaino šoktelėjo dėl įtampos artimuosiuose rytuose. Nuo šiandien iki rugpjūčio pabaigos tam tikrų degalų PVM tarifas bus sumažintas nuo 23 iki 8%. Skaičiuojama, kad tai leis sumažinti degalų kainas degalinėse iki 1 zloto arba 23 eurocentais už litrą, priklausomai nuo degalų rūšies.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
2: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, dieną 16-21 laipsnės šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Džoną F. Kennedy galima įvardinti ne tik kaip charizmatišką asmenybę, bet ir kaip Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą, kuris padarė didelį postumį supratimui, koks turėtų būti JAV prezidento lėktuvas. Jis įvedė daugelį dalykų, be kurių neįsivaizduotume Amerikos prezidentinio lėktuvo. Mat, iki Kennedy'o jie mažai kuo skiriasi nuo bet kurio kito lėktuvo. Viskas pasikeitė 1962 metais, kai buvo pristatytas naujas, specialiai užsakytas Boeing 707. Prezidento žmonos Žaklinos Kennedy pageidavimu buvo pasamdytas garsus industrinės grafikos specialistas Raymondas Louis. Aptaręs būsimą darbą, jis sužinojo, kad Kennedy'ui patinka jūros putos spalva. Taigi jos pagrindu sukūrė dažymo schemą, kuri Air Force One lėktuvuose matoma ir šiandien.
2: FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Negyvoji jūra yra tokia sūri, nes ją maitina tik Jordano upė ir ji neturi išėjimo į atvirą vandenyną. Dėl to vanduo cirkuliuoti gali tik garuodamas, palikdamas mineralus ir druskas. Paprasčiau tariant, laikui bėgant negyvoji jūra tampa vis sūresnė ir šiandien, anot tyrėjų, yra beveik 10 kartų sūresnė už vandenyną. Ankstesni tyrimai taip pat parodė, kad negyvosios jūros druskingumas taip pat padidėjo dėl žmogaus veiklos, nes vis mažiau vandens patenka iš Jordano upės ją užtvenkus ir nukreipiant vandenį žemės ūkiui. Tai reiškia, kad įtekančio vandens lieka vis mažiau ir druskos ežerui atskiesti jo tiesiog neužtenka. Kiti veiksniai turintys įtakos druskingumui yra šiltas regiono klimatas ir mineralų turtingi šaltiniai, kurie dėl tektoninės veiklos įsiveržia negyvosios jūros pakrantėse.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: įsteigus seksualinių nusikaltėlių registrą, žmogus jį nebūtų įrašomas visam gyvenimui, teigia Teisingumo ministrė. Kryme dronų ataka sukėlė gaisrą lėktuvių remonto gamykloje. Lenkijoje užpulti du ukrainiečių vaikai, nes jie kalbėjo ukrainietiškai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad įsteigus viešą seksualinius nusikaltimus padariusių asmenų registrą, nusikaltimą padarę žmogus nebūtų į jį įrašytas visam gyvenimui. Anot jos reikia surasti žmogaus teisių balansą. Tamašunienė svarstė, kad keleri metai viešajame registre atbaidytų nuo pakartotinio nusikaltimo ir apsaugotų visuomenės teisę žinoti. Šią vasarą teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Rusija prie sienų su Ukraina ir Baltarusija pastatė ir išplėtė mažiausiai 10 karinių bazių, iš kurių gali masiškai leisti naujus reaktyvinius dronus, siekdama pralaužti Ukrainos oro gynybą. Iš kai kurių šių bazių paleisti rusų dronai gali pasiekti ir Europos šalis, rašo britų laikraštis Telegraf. Kai kurie dronų paleidimo punktai įrengti pertvarkius jau veikusias karines bazes ir civilinius oro uostus, o kiti nuo nulio pastatyti kaimo vietovėse. Keliose vietose tebestatomos papildomos dronų paleidimo pozicijos. Eupatorijos lėktuvų remonto gamykloje laikinai okupuotame Kryme kilo gaisras, kai objekte nukrito dronų nuolaužos. Kaip pranešė Telegram kanalas Krymski Veter, virš gamyklos kilimo ir tupimo tako buvo numuštas dronas, o nuolaužos užsidegė. Pranešama, kad trys dronai atakavo tako gale įrengtas antenas ir siųstuvus. Šioje gamykloje remontuojami kariniai lėktuvai ir ji buvo nekartą atakuota. Ukrainos generalinis konsulas Gdanske pranešė, kad Lenkijos Bydgoščiaus mieste užpulti du vaikai ukrainiečiai, nes jie kalbėjo ukrainietiškai. Pasak konsulato, vyras ir moteris ne tik vartojo necenzūrinius žodžius ir grasino, bet ir ėmėsi fizinio smurto. Jie vienam iš vaikų užlaužė ranką, sulaužė žaislinį droną ir į berniuką sviedė detales. Vaikams šiuo metu fizinio pavojaus nėra, tačiau jie patyrė didelį emocinį sukrėtimą. Prieš savaitę Lenkijos miestuose vyko demonstracijos prieš stiprėjantį smurtą nukreiptą prieš ukrainiečius ir kitų mažumų atstovus. ES šalyse nuo Liepos įsigaliojus 3 eurų muitui mažos vertės siuntom iš blokai nepriklausančių šalių. Lenkijoje smarkiai krito iš kiniškų internetinių platformų prekių užsisakančių lenkų skaičius. Duomenys rodo, kad šis pakeitimas jau daro poveikį. Pagrindinių Kinijos elektroninės prekybos platformų naudotojų skaičius Lenkijoje sumažėjo 2-ženkliais skaičiais. Laikinas 3 eurų muitas bus taikomas 2 metus. Vėliau jį turėtų pakeisti įprasti muitai, apskaičiuoti pagal prekių vertę, kilmę ir tarifinę klasifikaciją. Vidutinės benzino ir dyzelino kainos šį rytą Lietuvos degalinėse sumažėjo apie 0,5%, o suskystintos naftos dujos šiek tiek pabrango, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Jos duomenimis dyzelino vidutinė kaina šiandien siekė apie 2 eurus, benzino 1,74 €. Tuo metu dujų vidutinė kaina buvo 76 centai.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
4: Easy FM.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni.

0: reklama.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Smaližiams Radio Razina.
5: Erkiulis Puaro, ko gero, žymiausias televizijos detektyvas. Pagrindinį detektyvo vaidmenį britų aktorius Davidas Suše atliko 36 50 minučių serialo epizoduose bei 34 daugiau nei valandą su puse trukusiuose televizijos filmuose. Kurdamas Erkiulio Puaro personažą ekrane, Suše ne kartą kovojo dėl jo integralumo, tikslaus atitikimo knygoms, norėjo, kad skaitytojai priimtų rimtai. Juoktųsi ne iš Erkiulio Puaro, o kartu su juo. Žymiausios Erkiulio Puaro bylos ekranizuotos jau ne po vieną ir ne po du kartus. Net lietuviai turi savo Erkiulio Puaro ekranizaciją. 1981-aisiais Lietuvos televizija sukūrė trijų dalių televizijos filmą Enhauzo paslaptis pagal Agatos Kristi romaną. Jame detektyvai kūnijo kino ir teatro aktorius Vidas Petkevičius.
6: EasyFM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: ruthless. Maybe I'm just foolish.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. izfm.lt.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Būdamas 47 metų, Marijas Salcedas nusprendė, kad baigs karjerą ir gyvens Royal Caribbean kruizinėme laive. Laivo įgulos Super Marijumi vadinamas vyras sumokėjo už kajutę savo mėgstamiausiame kruizinėme laive ir tiesiog ten gyveno. Atsižvelgdamas į didesnės išlaidas, mokesčius ir arbatpinigius, jis teigė, kad iš tikrųjų išleido apie $185 per dieną už pagrindinį paketą be kranto ekskursijų ar kitų papildomų paslaugų, kurias galima įsigyti laive. Metų pabaigoje pigiausia kajutė be langų, kuriais galėjo sauliaisti, Marijui kainavo daugiau nei $72,000 per metus. Iš viso, kruizinėme laive Super Mario pragyveno 23 metus.
2: Čia Easy FM.

0: Vilnius.
1: QR kodas galėtų būti suteikiamas ne tik už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteistiems, bet ir įtariamiems asmenims. Maskvos teismas Lietuvos pilietį nuteisė dėl žalos sovietų karių kapams. Lenkija sumažino degalams taikomą pridėtinės vertės mokestį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius palaiko idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusiųjų registrą. Siūlo Seimui grįžti prie šio klausimo. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad įsteigus registrą žmogus nebūtų jį įrašytas visam gyvenimui. Po pasitarimo vyriausybėje ministrė teigė, kad būtina rasti žmogaus teisių balansą. Anot Tamašunienės reikėtų plėsti teisinį reguliavimą ir suteikti QR kodus ne tik už seksualinius nusikaltimus nuteistiems, bet ir įtariamiems asmenims. Ministrės teigimu, įstatymas dėl tokio registro įsteigimo šiuo metu yra Seimo teisės ir teisėtvarkos komitete. Anot jos taip pat bus bandoma sumažinti administracinę naštą, siekiant gauti žalos atlyginimą. Siekiama, kad vaikams atstovaujantys advokatai gautų specializaciją. Maskvos miesto teismas už akių nuteisė Lietuvos pilietį Vilnietį Romą Liutkų dėl esą padaryto žalos sovietų karių kapams. Jam skirti 7 metai nelaisvės, teigiama Rusų generalinės prokuratūros pranešime. Liutkus kaltinimus atmeta, jis teigė jokios žalos nepadaręs kapams. Jo veiksmai nebuvo nukreipti prie žuvusius karius, teigė tik pašalinės istorinės tiesos netitinkančias lenteles. Jis sakė, kad užpernai rugsėjį demontavo 3 plokštės lietuvių kalba su užrašu amžina šlovė didvyriams. Sovietų kariai palaidoti bendrose kapinėse Krekenovoje. Vilnietis teigė nepažeistas plokštės atidavęs Krekenavos seniūnui. Įvykį tyrė ir Lietuvos policija ir kultūros paveldo departamentas. Abi institucijos įstatymų pažeidimų nenustatė. Prie Rusijos aukščiausio teismo pastato Maskvoje sulaikyti mažiausiai 35 prieš karą pasisakančios opozicinės partijos Jabloko šalininkai. Teismui vėl nagrinėjant bylą dėl partijos pašalinimo iš parlamento rinkimų. Liberalioji partija apskundė praėjusią savaitę teismo priimtą sprendimą panaikinti jos registraciją rinkimams į valstybės dūmą. Jabloko lyderis Nikolajus Rybakovas paragino teismą nurodyti paleisti sulaikytuosius ir nutraukti jo teigimu policijos mėginimus juos įbauginti. Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas teigia, kad liko paskutinis šansas išgelbėti finansinių sunkumų slegiamą nacionalinę oro bendrovę Air Baltic. Šiandien numatytas oro linijų obligacijų turėtojų susirinkimas, kuris iš esmės nulems tolesnį įmonės kryptį. Kulbergas pabrėžė, kad valstybė negali būti vienintelis Air Baltic finansavimo šaltinis, o prie lėšų skirimo privalo prisidėti ir privatus investuotojai. Lenkija sumažino degalams taikomą pridėtinės vertės mokestį. Iki rugpjūčio pabaigos tarifas bus sumažintas nuo 23 iki 8%. Skaičiuojama, kad tai leis sumažinti degalų kainas degalinėse iki 1 zloto arba 23 euro centais už litrą priklausomai nuo degalų rūšies. Lenkija pirmą kartą sumažino PVM kovo mėnesį, kai naftos kainos šoktelėjo dėl konflikto artimuosiuose rytuose.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
4: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje 14-17, dieną 16-21 laipsnis šilumos.
5: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 2008 m. lapkričio 25 diena ilgam įsimins Nidos bei jos apylinkių gyventojams. Būtent šią dieną Kuršių Nerijos didžiausia gyvenvietė užklojo stora sniego paklodė. Remiantis Nidos meteorologijos stoties duomenimis, iškrito net 66 mm kritulių per 12 valandų. Ir per trumpą laikotarpį susiformavo net 45 cm storio sniego danga. Viso to kaltininkas ties pajūriu lėtai besisukiojęs nedidelis žemo slėgio sukūrys. Tiek daug sniego per parą nebuvo iškritę bent jau nuo 1936 metų, todėl 2008-aisiais iškritusios pusnys buvo didžiausios, kokias didžioji dalis Nidos gyventojų buvo matę.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

Kansas to Chula. They call it Nick.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Siekdamas apsaugoti gyventojus, Vokietijos Plettenbergo miestas visuose visuomeniniuose pastatuose griežtai uždraudė auginti kaktusus. Tokio draudimo imtasi po to, kai vienas darbuotojas taip smarkiai susižalojo į kaktusą, kad jam prireikė medikų pagalbos. Nors dėl duomenų apsaugos nebuvo nurodyta, koks tai buvo sužeidimas, visgi miesto valdžia nusprendė vadovautis lygybės principu bei uždraudė kaktusus. Kitus žaliuosius augalus mieste leista naudoti.
2: EasyFM. Gyventi

0: vaiko teisių specialistai patikrins visus su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančiųjų QR kodus. Rusija prie sienos su Ukraina ir Baltarusija įrengė naujas dronų paleidimo bazes. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius palaiko idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusiųjų registrą, siūlo Seimui grįžti prie šio klausimo. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad įsteigus registrą žmogus nebūtų įrašytas visam gyvenimui. Po pasitarimo vyriausybėje ministrė teigė, kad reikėtų plėsti teisinį reguliavimą ir suteikti QR kodus ne tik už seksualinius nusikaltimus nuteistiems, bet ir įtariamiems asmenims. Ministrės teigimo įstatymas dėl tokio registro įsteigimo šiuo metu yra Seimo teisės ir teisėtvarkos komitete. Vaiko teisų apsaugos tarnybos direktorė Ilma Skodienė sakė, kad vaiko teisų specialistai ketina patikrinti visus su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančiųjų QR kodus. Krašto apsaugos ir vidaus reikalų ministrai sulaukė detalesnės informacijos apie drono incidento Leipcigo oro uoste ryšį su Lietuvoje, nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų byla, tačiau jos viešai neskleidžia. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikino sulaukęs informacijos, tačiau ji tikrai nėra skelbtina viešai. Vidaus reikalų ministerija nurodė, kad Lietuvos institucijos aktyviai bendradarbiauja su užsienio valstybių tarnybomis, tačiau vykstant konkretiems tyrimams daugiau detalių pateikti negali. Rusija prie sienų su Ukraina ir Baltarusija pastatė ir išplėtė mažiausiai 10 karinių bazių, iš kurių gali masiškai leisti naujus reaktyvinius dronus siekdama pralaužti Ukrainos oro gynybą. Analitikai perspėja, kad iš kai kurių bazių paleisti Rusijos dronai gali pasiekti ir būti panaudoti prieš Europos šalis. Ukrainos pajėgos laikinai okupuotame Kryme smogė Rusijos kovinių dronų saugojimo, paruošimo ir paleidimo objektui, taip pat bepiločių orlaivių valdymo stočiai. Be to, Ukrainos pajėgos Kryme esančiai kovinių dronų valdymo signalų ir retransliavimo stočiai smogė taip pat. Šiuo metu vertinamas padaryto žalos mastas. Tuo metu Eupatorijos lėktuvų remonto gamykloje laikinai okupuotame Kryme kilo gaisras, kai objekte nukrito dronų nuolaužos. Dingusių alpinistų paieška Kirgizijos kalnuose laikinai sustabdyta dėl sudėtingų ir pavojingų sąlygų, skelbia vietos žiniasklaida. Kopdami į Korumdų viršukalnę, rugpjūčio pradžioje dingo du Baltarusijos ir vienas Lietuvos pilietis. Žiniasklaidos teigimu dronų darytose įrašuose aptikti, kaip įtariama, dingusių alpinistų kūnai. Galutinis atpažinimas bus įmanomas juos nukėlus. Kita paieškos etapą planuojama pradėti rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjį. Italijos kultūros ministerija pranešė, kad iš muziejaus Sicilijoje pavogti 4 ypatingos vertės renesanso menininko Antonello Damesinos darbai. Vagystė įvyko muziejuje tapytojo gimtajame Mesinos mieste. Meras vagystė apibūdino ypač smerktina ir nurodė, kad ji yra dar skaudesnė, nes įvyko per tradicinės miesto šventes mergelės Marijos garbei. Italijos policija prieš 2 dienas paskelbė, kad rado 3 daugiau nei 9 milijonų eurų vertės Renuaro, Sezano ir Matiso paveikslus. Juos kovo mėnesį iš muziejaus netoli Parmo šiaurės Italijoje, kaip įtariama, pavogė Moldavų gauja.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, diena 16-21 laipsnė šilumos.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
2: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ką reikia daryti, kai nori šalyje suvaldyti protestus? Atsakymą rado Venesuelos autoritarinis lyderis Nikolas Maduro. Jis nusprendė kalėdas iš gruodžio perkelti į spalio mėnesį. Tai jau ne pirmas kartas, kai Maduro pratęsė oficialų nacionalinį kalėdų šventimo laikotarpį, kuris Venesueloje dažnai susiję su papildomomis premijomis valstybės tarnautojams ir dosnesnėmis dovanomis iš vyriausybės rankų. Štai pernai Maduro nurodė kalėdas pradėti lapkričio 1, o vėliau apgailestavo, kad jų nepradėjo anksčiau. 2021 metais, kai šalį krėtė COVID-19 pandemija ir po jo sekusios blokados, Maduro paskelbė, kad kalėdos prasidės spalio 4 dieną, taip siekdamas paskatinti ekonomiką.

0: miesto žinios.
1: Žinios.
2: Kazlų Rūda buvusią geležinkelių teritoriją nori paversti požeminę sporto erdvę. Sostinės valdžia išdavė leidimą pradinės mokyklos statybai Kalnėnuose. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Kazlų Rūda vietoj buvusios geležinkelių krovinių platformos nori įrengti požeminę sporto erdvę su šaudykla, kuri taip pat veiktų kaip priedanga. Pasak rajono mero Manto Varaškos, savivaldybei perduotas objektas bus pritaikytas aktyviam poilsiui. Čia gyventojai galės treniruoti šaudymo, kovos menų įgūdžius, taip pat veiks riedučių, rietlenčių ir paspirtukų parkas. Jo teigimu įrengti tokią požeminę patalpą kainuotų apie 3 milijonus eurų, tačiau tiksli projekto vertė ir įgyvendinimo data dar nėra aiški. Vilniaus savivaldybė išdavė leidimą naujo darželio pradinės mokyklos statybai Kalnėnų mikrorajone, pranešė Vilniaus vystymo kompanija. Nauja 14 tūkstančių kvadratinių metrų ploto ugdymo įstaiga iškils Moravų gatvėje. Planuojama, kad mokykla galės lankyti daugiau kaip 500 vaikų, o darželį beveik 400. Numatoma, kad bus statomas 2 aukštų darželio pastatas, 3 aukštų pradinė mokykla ir 2 aukštų sporto salė. Darželis turės atskirą vidinį kiemą, jame suplanuoto žaidimo aikštelės, stoginės, sveikatinimo takai ir daržo zona. Mokyklos teritorijoje planuojamos 2 lauko klasės, sporto aikštelės, daržas ir vaismedžių sodas. Nauja įstaiga duris turėtų atverti 2028-aisiais. Kaune bus statomi nauji GEMA senjorų globos namai. Statybų bendrovė Kongresų projekto vystytoja pasirašė sutartį dėl gydymo paskirties pastato statybų. Investicijos į projektą sieks beveik 10 milijonų eurų. Beveik 3500 kvadratinių metrų ploto gydymo paskirties pastato statybas Kauno Dainavos mikrorajone planuojama baigti per metus. Globos namuose numatyta senjorams pritaikyta infrastruktūra, priedanga, saugumo sistemos bei kiti sprendiniai būtini tokios paskirties objektui. Šiuo metu Lietuvoje veikia 3 GEMA slaugos ir globos namai. Kaune šiandien prasideda renginių ciklas Kultūra į kiemus, kuris jau 7 kartą suburs kaimynus, miesto svečius ir profesionalius kūrėjus Kauno daugiabučių kiemuose. Šiemet 10 miesto mikrorajonų vyks daugiau nei 20 nemokamų veiklų ir pasirodymų. Per 8 rugpjūčio vakarus kultūrai kiemus aplankys beveik kiekvieną Kauno kampelį, kur vietos gyventojų ir svečių lauks profesionalus atlikėjų pasirodymai. Visa cikla lydės kūrybinių dirbtuvių ir edukacijų programa. Šiemet dalį veiklų savo kiemuose inicijuoja ir patys gyventojai.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Mano miesto žinios.
3: Jūs klausotės Easy FM.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Ilsitės? EasyFM nori palsėti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Daugiau kaip už 10 000 kilometrų esantis triukšmingasis Kolumbijos megapolis Bogota ir Lietuva pažymėti lietuviškų pėdsakų. Kolumbijos sostinės mero pareigas net 2 kadencijas ėjo 2-os kartos imigrantas Santanas Mockus. Įdomu, kad puikiai lietuviškai kalbantis Mockus padarė didelę įtaką iki tol žiauriomis žmogžudystėmis bei tragiškomis avarijomis garsėjusiame mieste. Prie Mockaus sėkmės prisidėjo pasitelktas happeningas. Mero suburti entuziastai mimai išdygdavo įvairiose vietose priešais kamščiuose įstrigusius automobilius, rodydami vairuotojams tai baltas, tai raudonas korteles. Pagal iš futbolo perimtas šiek tiek modifikuotas taisyklės, raudonos kortelės reiškia baudą, o baltos pagyrimą už mandagų drausmingą vairavimą. Kitos mimų grupelės vaizdavo, kaip elgiasi pėstieji. Tokiais vaidinimais meras stengiasi įkalti galvą bogotiečiams, kaip kvailai jie elgiasi, rizikuodami savo ir kitų žmonių gyvybėmis. Net pasibaigus šiam happeningui gyventojai dar ilgai rodė vieni kitiems raudonas korteles. Toks pilietinio sąmoningumo žaidimas tapo populiarus ir kituose Kolumbijos miestuose.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Rusija steigia slaptas dronų bazės, galinčias pasiekti NATO valstybės. Ministras pirmininkas palaiko idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusių asmenų registrą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusija steigia slaptas bazės, iš kurių galima paleisti galingus dronus giliai į NATO teritoriją, teigia britų dienraštis Daily Telegraph. Leidinys rašo, kad Maskva prie savo sienų su Baltarusija ir Ukraina jau pastatė 10 bazių aprūpintų moderniais dronais kamikazėmis. Jos kariuomenė 7 iš jų jau panaudojo atakoms prieš Ukrainą. Analitikai perspėja, kad sparčiai tobulėjanti technologija karo atveju gali būti nukreipta ir prieš Europą, o iš kai kurių bazių Rusijos galingiausi dronai gali pasiekti Varšuvą. Dienraštis pridūrė, kad nors nėra įrodymų, jog tokia ataka ruošiama, Europos ir Jungtinių valstybių žvalgyba rengiasi galimoms Kremliaus provokacijoms. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius palaiko idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusių asmenų registrą. Siūlo Seimui grįžti prie šio klausimo. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad įsteigus registrą žmogus nebūtų į jį rašytas visam gyvenimui. Po pasitarimo vyriausybėje ministrė teigė, kad reikėtų plėsti teisinį reguliavimą ir suteikti QR kodus ne tik už seksualinius nusikaltimus nuteistiems, bet ir įtariamiems asmenims. Ministrės teigimo įstatymas dėl tokio registro įsteigimo šiuo metu yra Seimo teisės ir teisėtvarkos komitete. Vaiko teisų apsaugos tarnybos direktorė Ilma Skuodienė sakė, kad vaiko teisų specialistai ketina patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančiųjų QR kodus. Prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino subombarduoti Omaną, jeigu ši šalis trukdys susitarimui su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio bei paragino Teheraną pasiduoti. Trumpas omenyje turėjo vykstančias Omano ir Irano derybas dėl sąsiaurio kontrolės, kol Vašingtonas taip pat tęsė savo derybas. Penktadienį Trumpas net pareiškė paskelbsiantis Hormūzo sąsiaurį Jungtinių valstijų teritorijos dalimi, o Iranas savo ruoštų pareiškė, kad jo užblokuotas vandens kelias liks Irano. Lenkija sumažino degalams taikomą pridėtinės vertės mokestį. Iki rugpjūčio pabaigos tarifas bus sumažintas nuo 23 iki 8%. Skaičiuojama, kad tai leis sumažinti degalų kainas degalinėse iki 1 zloto arba 23 euro centais už litrą, priklausomai nuo degalų rūšies. Nuo šios dienos Vilniaus kogeneracinė jėgainė vėl priima atliekas iš Utenos ir Alytaus regionų atliekų tvarkymo centrų. Tokį sprendimą priėmė Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. Dėl Liepą kilusio šiukšlių krizės iššūkių dėl atliekų rūšiavimo kyla ir kitiems regionams, ne tik Vilniaus, bet ir Utenos bei Alytaus. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas anksčiau sakė, kad jeigu kogeneracinė jėgainė atliekas priims tik iš sostinės apylinkių, rugpjūčio pabaigoje Alytaus regiono savivaldybės bus priverstos diskutuoti dėl ekstremalios situacijos skelbimo. Teismas laikinai uždraudė Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui iš draudimo bendrovės reikalauti garantijų išmokų, kol nebus priimtas galutinis sprendimas byloje dėl sutarčių su įmone Energesman nutraukimo. Vilniaus apygardos teismas tenkino Energesman prašymus ir pritaikė laikinąsias apsaugos priemonės dviejose atskirose bylose.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūrė 14-17, diena 16-21 laipsnį šilumos.
3: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje mds.terasos.lt. Fast Shifter. Affordable quality.
3: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Dar 2024-aisiais Vilniaus Užupio rajone pradės kursuoti autobusas be vairuotojo. Autonominė transporto priemonė keletą mėnesių važinės vidinėmis rajono gatvėmis ir nemokamai priveš keleivius prie judresnėse aplinkinėse gatvėse esančių stotelių. Autobusas greičiausia bus nuomojamas iš užsienio įmonių, nes Lietuvoje galinčių išnuomoti jį nėra. Tai ne pirmas kartas, kai Lietuvoje važiuoja transporto priemonės be vairuotojo. 2023-aisiais startuolio Last Mile klientus Vilniaus senamiesčio, naujamiesčio bei Žvėryno rajonuose aptarnavo trys be vairuotojo veikiantys Estijos įmonės Klevon sukurti automobiliai. Dar metais anksčiau startuolis juos išbandė ir Vilniaus užmiesčio rajone Balsiuose.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Neįtikėtinai ilgas greitkelis jungiantis Aliaską ir pietinį Argentinos galą vadinamas ilgiausių kelių pasaulyje. Panamerikos greitkelis siekia 30 tūkstančių kilometrų. Panamerikos greitkelis siekia 30 tūkstančių kilometrų, o šio neįtikėtinai ilgo greitkelio koncepciją 20 amžiaus pradžioje pirmą kartą sukūrė Jungtinės Amerikos valstijos. Visgi, joks žmogus negali jo nuvažiuoti nuo vieno galo iki kito. To priežastis nenutiestas ruožas, vadinamas Darieno tarpu. Tai siauras tik apie 160 km ilgio džunglių ruožas jungiantis Panamą ir Kolumbiją. Darieno tarpe vyrauja tankios džunglės, čia skalauja sezoninės liūtys, taip pat čia nėra jokio kelio. Dar 8-ame dešimtmetyje buvo bandoma užbaigti šią kelio atkarpą, tačiau aplinkosaugininkai tam pasipriešino. Manė, kad statybos taps katastrofa regiono biologiniai įvairoviai.
2: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: 17 valandų.
1: Žinios.
0: Rustamas Liubajevas traukėsi iš pasieniečių vado pareigų. QR kodas galėtų būti suteikiamas ne tik už seksualinius nusikaltimus nuteistiems asmenims, bet ir įtariamiesiems. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas traukiasi iš pareigų. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas sako, kad generolas pranešė, jog įvertinęs visas aplinkybes ir nenorėdamas pakenkti tarnybos reputacijai bei prestižui, nusprendė trauktis. Liubajevas traukiasi, teisėsaugai tiriant Liepos pabaigoje pasienyje Lazdijų rajone įvykusį incidentą, kai buvo užpulti pareigūnai. Katelinas pažymėjo, kad tarnybos vadovybei būtinas visiškas pareigūnų visuomenės ir politinės vadovybės pasitikėjimas. Ministras tikino, kad tai asmeninis Liubajevo sprendimas, jis prie jo neprisidėjo. Katelinas teigė, negalinti šiuo metu įvardinti, kas pakeis išeinantį vadą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas iki šių metų pabaigos pratęsė sustiprintą kritinės infrastruktūros objektų apsaugą. Ministro teigimu, toliau bus atidžiai stebima situacija, nelikus poreikio, apsauga bus stabdoma. Kariuomenė apsaugą objektams teikia jau nuo birželio. Rusija steigė slaptas bazes, iš kurių galima paleisti galingus dronus giliai NATO teritoriją. Teigė Britų dienraštis Daily Telegraph. Leidinys rašo, kad Maskva prie savo sienų su Baltarusija ir Ukraina jau pastatė 10 bazių, aprūpintų moderniais dronais kamikazėmis. Analitikai perspėja, kad sparčiai tobulėjanti technologija karo atveju gali būti nukreipta ir prieš Europą, o iš kai kurių bazių Rusijos galingiausi dronai gali pasiekti Varšuvą. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius palaiko idėją steigti viešą seksualiniais nusikaltimus padariusiųjų registrą. Siūlo Seimui grįžti prie šio klausimo. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad reikėtų plėsti teisinį reguliavimą ir suteikti QR kodus ne tik už seksualinius nusikaltimus nuteistiems, bet ir įtariamiems asmenims. Vaiko teisų apsaugos tarnybos direktorė Ilma Skodė. Dienė sako, kad vaiko teisių specialistai ketina patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančiųjų QR kodus. Nuo rugsėjo uždaromas Vilniuje Ukmergės gatvėje veikiantis Benedikto turgus, skelbia portalas Delfi. Infrastruktūra LT įmonių grupės vadovas Vitalijus Kuodis teigė, kad pastate pradedama rekonstrukcija, pastato nuomininkai apie tai buvo informuoti iš anksto. Benedikto turgus veikia 8 metus, jame yra 50 prekybos vietų. Skelbta, kad į šį projektą investuota per 3 milijonus eurų. Anksčiau čia buvo įsikūrusi centrinė ūkininkų turgavietė, kuris sudegė. Radviliškyje nuo bėgių nuriedėjo 3 tušti krovininiai vagonai, pranešė bendrovė LTG Link. Tai jau 3 LTG krovininių traukinių incidentas per kelis mėnesius. Pastarasis incidentas įtakos traukinių eismui neturėjo, teigė įmonė.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Vėjas šiaurės vakarų šiaurės vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje 14-17, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
3: EasyFM. Gyvenimas.

0: paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei.

0: Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Kazlų Rūda buvusią geležinkelių teritoriją nori paversti požemine sporto erdve. Sostinės valdžia išdavė leidimą pradinės mokyklos statybai Kalnėnuose. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Kazlų Rūda vietoj buvusios geležinkelių krovinių platformos nori įrengti požeminę sporto erdvę su šaudykla, kuri taip pat veiktų kaip priedanga. Pasak rajono mero Manto Varaškos, savivaldybei perduotas objektas bus pritaikytas aktyviam poilsiui. Čia gyventojai galės treniruoti šaudimo, kovos menų įgūdžius, taip pat veiks riedučių, riedlenčių ir paspirtukų parkas. Jo teigimu įrengti tokią požeminę patalpą kainuotų apie 3 milijonus eurų, tačiau tiksli projekto vertė ir įgyvendinimo data dar nėra aiški. Vilniaus savivaldybė išdavė leidimą naujo darželio pradinės mokyklos statybai Kalnėnų mikrorajone, pranešė Vilniaus vystymo kompanija. Nauja 14 tūkstančių kvadratinių metrų ploto ugdymo įstaiga iškils Moravų gatvėje. Planuojama, kad mokykla galės lankyti daugiau kaip 500 vaikų, o darželį beveik 400. Numatoma, kad bus statomas 2 aukštų darželio pastatas, 3 aukštų pradinė mokykla ir 2 aukštų sporto salė. Darželis turės atskirą vidinį kiemą, jame suplanuoto žaidimų aikštelės, stoginės, sveikatinimo takai ir daržo zona. Mokyklos teritorijoje planuojamos 2 lauko klasės, sporto aikštelės, daržas ir vaismedžių sodas. Nauja įstaiga duris turėtų atverti 2028-aisiais. Kaune bus statomi nauji GEMA senjorų globos namai. Statybų bendrovė Kongresų projekto vystytoja pasirašė sutartį dėl gydymo paskirties pastato statybų. Investicijos į projektą sieks beveik 10 milijonų eurų. Beveik 3500 kvadratinių metrų ploto gydymo paskirties pastato statybas Kauno Dainavos mikrorajone planuojama baigti per metus. Globos namuose numatyta senjorams pritaikyta infrastruktūra, priedanga, saugumo sistemos bei kiti sprendiniai būtini tokios paskirties objektui. Šiuo metu Lietuvoje veikia 3 GEMA slaugos ir globos namai. Kaune šiandien prasideda renginių ciklas Kultūra į kiemus, kuris jau 7 kartą suburs kaimynus, miesto svečius ir profesionalius kūrėjus Kauno daugiabučių kiemuose. Šiemet 10 miesto mikrorajonų vyks daugiau nei 20 nemokamų veiklų ir pasirodymų. Per 8 rugpjūčio vakarus kultūrai kiemus aplankys beveik kiekvieną Kauno kampelį, kur vietos gyventojų ir svečių lauks profesionalus atlikėjų pasirodymai. Visa cikla lydės kūrybinių dirbtuvių ir edukacijų programa. Šiemet dalį veiklų savo kiemuose inicijuoja ir patys gyventojai.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Silvijos Kvon knygą Vincentas ir Sina. Ir tai yra kvapą gniaužiantis, jausmingas pasakojimas apie genijų ir jo mūzą, meilę ir aistrą, kančią ir vienatvę. Žvarbi 1882 Olandijos žiema. Likimas suveda dvi gyvenimo blaškomas sielas. Dailininkas Vincentas Van Gogas nuo šalto gatvės grindinio pakelia gležnutę prostitutę Siną ir jos dukrytę. Jie iš visiškai skirtingų pasaulių skiriami neperžengiamos socialinės prarajos, tačiau vienas kitame atranda šilumą. Vincentas – impulsyvus menininkas, gyvenantis tarsi už realaus pasaulio ribų, į viską žvelgiantis kūrėjo akimis, paskendęs akimirkoje ir savo egocentriškume, paniškai bijantis vienatvės. Sina – gatvės gyvenimo užgrūdinta moteris, nuo neišbrendamo skurdo sudiržusia širdimi, išmokusi pasikliauti vien savo išmonę, kad išvengtų bado ir benamystės. Vincentas jai suteikia ne tik pastogę ir rūpestį, bet ir meilę, kuri ima tirpdyti jos sielą. Tapusi jos modeliu, mūza ir mylimaja, Sina atneša Vincentui taip reikalingą stabilumą. Bet ar ji pajėgs susitaikyti su jo visišku atsidavimu menui, tokiu stipriu, kad jis užmiršta net save patį, kai jų gyvenimas slegia finansiniai rūpešiai, aplinkinių bei artimųjų nepritarimas ir priešiškumas? Ar jų priešybės ras pusiausvyrą ir taps pamatais namams, apie kuriuos svajoja Sina ir kuriuos impulsyvi Vincento širdis trokšta jai duoti? Knygos autorė Silvija Kvon gimė Seule, Pietų Korėjoje. 9 metų kartu su šeima persikėlė į Australiją, kur vėliau baigė meno istorijos studijas. Šiuo metu rašytoja gyvena Melbourne. Neseniai knygyne nusipirkau knygą apie Vincentą Van Gogą, rašo autorė. Joje jis įvardytas kaip garsiausias pasaulio dailininkas. Kai menininkas pelno tokį vardą, galima manyti, jog jo gyvenimo istorija taip išgliaudyta, kad beveik nebeliko nieko nežinoma. Taigi, kaip prieš kelerius metus pirmą kartą apsilankiau Amsterdame, jau nuodugniai susipažinusi tiek su dailininko kūryba, tiek su asmeniniu gyvenimu, savo lankytinų vietų sąraše Van Gogo muziejų nukėliau į pabaigą. Vis dėlto pagaliau ten atsidūrusi, pirmiausia pamačiau jo bulvių valgytojus. Jau buvau mačiusi tą paveikslą, bet nebuvau pasiruošusi jausmui, kuris mane sukrėtė. Rupiai, tamsiomis spalvomis nutapytas

0: Nedidelis paveikslas, vaizduojantis valstiečių šeimą prie kuklaus stalo, išreiškia gilų orumą ir žmogiškumą, nederančius su kukliu dydžiu ir šiurkščia tapybos maniera. Jis ne iš tolo neprilygo tuo metu liaupsintiems ir šlovintiems Van Gogo Olando amžininkams. Mane sudomino nepakartojamas dailininko stilius ir jo vizijos savitumas bei drąsa. Taip nusikėliau tuos metus, kai Van Gogas gyveno Hagoje ir palaikė ryšį su Sina Hornik. Labai nustebau sužinojusi, kad ji buvo jo partnerė. Man iš karto paaiškėjo, kad Sina atliko lemiamą vaidmenį jo kaip dailininko ir vyro tobulėjimo istorijoje. Perskaičius Vincento pasakojimą apie jų dviejų santykius, tokių dokumentų daugiau nėra, man kilo pernelyg daug klausimų, kad visiškai patikėčiau jo versiją ir laikiau savo pareigą parašyti Sinos istoriją. Kaip gimė ši knygos idėja, atskleidžia jos autorė Silvija Kvon. Vincentas ir Sina iš anglų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvepuoja.

0: po dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Blessings at the speed of light, windowsills in the starry night. It's okay to close your eyes, and it's okay to close your eyes.
1: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
2: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: what is blue and gray.
1: Sometimes you will.

galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: lekiam į... Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi Rimas Šapauskas, mano kelionės draugas, su kuriuo mes nulėksim į Izraelį. Sveiki, Rimai.
1: Sveiki.
0: Kiek kartų jau?
1: Vieną kartą, bet mintimis labai daug kartų. Bet ta vienintelė kelionė padarė labai didžiulį įspūdį.
0: Kada tai buvo?
1: 2/3 dar prieš visus spalio 7 įvykius.
0: Bet čia dar pakankamai šviežia yra.
1: Taip. Ir na, ten nelabai kas smarkiai pasikeitė, nebent tik tai tie, kad pradėjo raketos skraidyti dažniau.
0: Bet jos kurį laiką ten šiaip jau skraido, paskraido vis.
1: Taip.
0: Kodėl tik 23-ais nuvyko ten? Esat man žinomas kaip tikintis žmogus, Izraelis yra ta vieta, kur dažnai vyksta tikintis žmonės, o jūs nors nuvykot, bet pakankamai vėlai savo gyvenime.
1: Tai buvo tiesiog žmona vienu metu sako, žiūrėk, mes tai sako, taip visi kartu ir nesusiruošim. Važiuojam po vieną. Sako, tu nuvažiuok pirmas, pasižiūrėsi, po to aš nuvažiuosiu, o po to gal ir visi nuvažiuosi. Ir tas patarimas buvo praktiškai iš viešpatės. Aš manau, kad nes po to, kai grįžau ir prasidėjo reikalai, tai sakė, laiku nuvažiavai. Ir tas yra, kad visą laiką atrodo, kad nu, nuvažiuosiu, spėsiu, pravažiuosiu dar kada, tai visą atidėlioju, tai brangu, tai dar kas nors, tai... Dabar gal ne laikas, o atėjo diena X, kada reikėjo važiuoti.
0: Visada šiaip jau reikėjo važiuoti vakar, nes rytoj tai gali nebūti.
1: Be abejo, jeigu gali keliauti, tai ir turi keliauti, nes rytojus tikrai gali ir nebūti.
0: Kaip atrodė tas pirmas įspūdis Izraelyje? Kuo kvepėjo? Jūs esat kvapų fanatas.
1: Oras panašus kaip Graikijai, nes jeigu kas buvo prie viduržemio jūros šalių, nesvarbu ten ar Graikija, ar tai būtų Italija, ar tai būtų Ispanija, visi žino, kad tai yra toks specifinis oras, toks šiltas, truputėlį kvepintis pušimis, sakais tokiais, žolelėm kažkokiom ir... Nusileidus tenais iš karto labai gerai buvo, nes tai buvo vasario pabaiga, kovo pradžia ir buvo jau pakankamai šilta. Tikrai pakankamai šilta, kai mes atskrydom praktiškai su žieminėm striukiam, o po poros valandų mes jau po Tel Avivą vaikščiom su marškinėliais. Tai toks kontrastas buvo didžiulis ir tas labai nustebino. Bet šiais laikais gi nesunku kažkaip susirašyti su žmonėm, kadangi tenais turiu draugų. Tai aš Instagram'e susirašiau su viena mergina, sakė, o geras, sako, kaip tik pas mus oras labai geras, čia žadamas. Tai mes pataikė man labai gero oro.
0: Kai paklausiu, kuo kvepėjo, jūs iškart žinojot, ką atsakyti, jūs kreipia dėmesį, kaip kvepia vietose?
1: Tai be abejo, tai iškart pastebi ir kvapus, ir spalvas, ir... Mes pirmiausia atvažiavom į Tel Avivą ir nuvažiavom į Jafą, ta, kur jau per Tel Avivą yra istorinė dalis, kur senas miestas Biblijoje žinomas kaip Jopės vardu, nes užrašyta ten Šventasis Petras susapnavo, kad iš dangaus nusileido staltiesė. Ir ten buvo pilna visokių gėrybių, ten pridėta, žodžiu, ir žuvų vai, ir mėsos, ir sakė, ką matai valgyk. Bet ten sako, ir nešvarių dalykų, ne, sakė, viską Dievas apvalo švaru. Tai ta staltėse Šventam Petrui Jopės mieste, tai yra Jafoj nusileido, ir mes kada nuvažiavom į Jafą, ten pirmiausia nustebino, nes ten panašumas, kadangi didžiąją dalį ten to kvartalo valdo arabai, ir ten jų restoranai, kavinės, tai ten labai daug ir tos tvarkos tokios, kur laidūrais galinės, ten kabeliai, žodžiu, tokie, kur eini toks kabelių širšių lizdas didžiausias, suviniotas ant laido ir panašiai. Tai aš iškart puoliau fotkinti ir siunčiau nuotrauką žmoną ir sakiau, kad žiūrėk, čia dar kiečiau negu Graikiai.
0: Aš galiu pasakyti, kodėl aš vis dar nenuvykau į Izraelį, tai aš manau, kad kaip ir dauguma žmonių, bijau pajusti, ką reiškia gyventi realybėje, kai karas yra labai labai arti. Nors mums jis irgi arti, bet visą laiką atrodo, kad ne taip. Nors nežinau, kiek čia tokia vaizduotės gynyb, nu, tiesiog bandymas pasąmonės apsiginti nuo tos realybės, bet kažkaip atrodo, kad ten dar arčiau, kad žmonės ten pakankamai dažnai ir slėptis bėga, ir tie kaimynai, nu, jie tokie, aišku, mūsų neką geresni, bent jau du, bet atrodo, kad tu lauki to kažkokio mažiau pavojingo momento. Kiek iš tikrųjų ten būnant jaučiasi, kad tu esi tokia karo zonoje, nežinau, ar taip galima vadinti.
1: Pirmiausia, ten žmonės išmoksta gyventi. Tai yra, kol neskraido raketos, tai gali ir kavos išgert, gali ir vakare vyno gero pasėdėti ir lauko kavinės. Ir šiaip bendras įspūdis ten, žmonės džiaugiasi gyvenimu. Tas labiausiai kryto akis, jeigu, taip, ten yra galybės problemų įvairiausių, ten ir pradedant nuo politinių, baigiant vidinių įvairiausių, bet tas jaučiasi tą prasme, kad šalis yra įtampoje, kariauja, bet tas status quo, jis toks išlaikomas, nes, pavyzdžiui, dabar mes esam Izraelį, mes sėdim Jeruzalės vaizdelių studijoje ir net pagalvojau labai simboliška, kad mes esam šioje vietoje. Tai Jeruzalė, aš pirmą kartą labai smarkiai nustebau, kai pamačiau, kad Jeruzalėje per gatvę sankryžą eina visi. Skaros, ortodoksai, krikščionys, turistai su šortais. Žodžiu, eina visi ir visi kartu gyvena, nes mes galim įsivaizduoti, kad žmonės gyvena tarsi savo teritorijose, taip yra ten tie rajonai, kuriuose gyvena ortodoksai, yra tie rajonai musulmonų rajonai, panašiai, bet gyvena ir dirba visi kartu. Ir nėra taip, kad, pavyzdžiui, ten vienomis gatvėmis vaikšto tik vieni, kitomis gatvėmis vaikšto kiti. Ne, pilna žmonių, pilna tų pačių arabų, kurie dirba ir vairuotojais, ir statybininkais, ir manau, kad ten pakankamai viskas ekonomiškai gerai yra sulipę, kad, ta prasme, visi turi kažkokius bendrus persipinančius verslus ar dar kažkokius santykius, ir tas mane nustebino nuoširdžiai, kad tai priešpriešai yra, bet ekonomika iš esmės dirba visi.
0: Aš ging dieve nenoriu kvestionuoti jūsų tikėjimą ir tikiuosi, kad taip nenuskambės, bet aš besiruošdama laidai galvojau, mes gimėm Lietuvoje, kur krikščionybė yra daugumos religija ir natūraliai dauguma lietuvių, kurie yra tikintis, tai yra tiesiog tokia duotybė. Tu gimėjai tokioj kultūroj, krikščioniškoj, ir retas mūsų, pasitaiko, bet retas mūsų tampa musulmonų, nes mes nelabai turim tokių šaknų. Man atrodo, kad todėl, aš nežinau. Kaip jūs manot, kiek religija yra atsitiktinumas to, kur tu gimėjai, nes žmonės, kurie gimsta musulmoniškose kraštuose, dauguma jų vis dėlto ir yra musulmonai. Tai tiesiog pasvarstymui, o jeigu jūs būtumėt gimęs kokiam nors labiau arabiškam krašte, yra tikėtina, kad jūs ne šitą religiją išpažintumėt.
1: Nu, čia istorija, istorija nemėgsta žodžio, jeigu čia. Aišku, gali pamodeliuoti tokias situacijas, bet kadangi visi mes esam Dievo kūriniai ir būtent toje laiku ir vietoje, ir kažkada Jonas Paulius II labai gražiai pasakęs yra, kad tautybė irgi yra pašaukimas tam tikras, gyventi tarp tų žmonių, kalbėti tą kalbą, atrodyti taip ir panašiai. Aš pažiūrėčiau, apsukčiau klausimą iš kitos pusės, nes, pavyzdžiui, vėl yra tam tikras įsivaizdavimas, kad arabai yra musulmonai. Deja, ne, yra labai didelė arabų krikščionių dalis Izraelyje. Ir, pavyzdžiui, labai įdomu, nes kažkada Betliejus buvo krikščioniškas miestas. Lygiai taip pat kaip ir Nazaretas. Nazaretas ir dabar išlikęs tam tikrą prasme krikščioniškas, nes arabai ten turi ir viešbučius visokius šventais pavadinimais ir panašiai. O Betliejui kita situacija. Betliejui krikščionių buvo apie 80%. Ir krikščionis savo namus pažymėdavo tokia iš, žodžiu, kaip čia pasakyti, plitele tokia keraminė, ant kurios pavaizduota šventas Jurgis. Ir tų lentelių vis mažėjo, kad dabar krikščionių berods belikė 20% Betliejuje. Ir jų vis mažėja, nes žmonės tiesiog arba išvažiuoja, parduoda namus ir musulmonai plečia tas teritorijas. Ir iš esmės, jeigu mes kalbėjom kažkada apie Betliejų kaip krikščionišką miestą, dabar tai yra musulmoniškas miestas. Ir tas subtilybės visokias reikėtų važiuojant tenais žinoti, nes lygiai toje pačioje Jeruzalėje ir ten toje pačioje Jeruzalėje irgi yra suskirstyta kvartalais, tai yra vienas ten musulmonų kvartalas, judėjų kvartalas, žydų kvartalas, armėnų kvartalas, neprisiminsiu dar, ir ten tos dalys jos pakankamai jau tokios, nu, kaip pasakyti, yra labai aiškios, kad tu išeini ir kartais būna netgi toks blog postas, kur iš esmės tave gali patikrinti ir arba pereidinė kaip oro uoste per tokį skanerį duodi tašę, kad tavo peršviestų, pažiūrėtų. Tas jaučiasi lygiai taip pat kaip ir ginkluoti žmonės, kur vaikšto po gatves ir tu supranti, kad jie ginklai rimti. Po to Jeruzalėje yra tokia speciali policija, nes jį tai nėra kariuomenė, iš esmės, bet tai galima sakyti sukarinta policija, kur ir toje policijoje vėl lygiai taip pat visos tos tautos dirba, nes ten pas musulmonus atvažiuoja, iš esmės, islamai išpažįstantis tie policininkai, kad jie susikalbėtų, rastų bendrą kalbą, kad negautų ten akmens į galvą. Bet jei šiaip, iš principo, kol buvau tenais, nu, tai karamybė ir atrodytų rami šalis, tik tai kol kokie nors neįvyksta rimtesni susistumdymai. Nu, bet gražu labai, labai daug visko, labai daug, tai yra istorijos, religijos, sluoksnių galybė. Tengi, jeigu imtume tą pačią Jeruzalę, tai jegi po žydų sukilimo ten apie 70-osius metus sugriovė. Tada žydam buvo uždrausta į ją įžengti. Tada ten šeimininkavo romėnai, kada, kaip ir Jėzus sakė, neliko akmens ant akmens. Iš esmės visa Jeruzalė buvo sugriauta ir romėnai perstatė ten savaip. Tai jeigu mes ten žiūrėtume Jeruzalę tą tikrąją, tai ten kokie 6-8 metrai po žemė. Net tas pats romėnų miestas yra kokie 5 metrai žemiau. Aha, tai tada romėnai, tada kada romėnus pakeitė bizantiečiai, tada krikščionių laikas, tada visų šventų vietų, bazilikų statymas, panašiai. Tada arabai užpuolė, tada arabus vėl krikščionis, žodžiu, pasistumdymai musulmonai užėmė šventas vietas, tada atėjo Osmanų imperijos laikas, kai visa tai buvo valdoma iš Konstantinopolio. Po to vėl, nu, tokia ilga, marga istorija ir ta Jeruzalė, kurią mes matome ir čia va matome, tai iš esmės toks osmaniško miesto pavyzdys, tai yra turkų pastatyta, yra ir sienos, ir pastatai. Ir...
0: Jūs paminėjot, kad žmonės ir gyvena tą tokį, nežinau, ar tinka pavadinti paprastą, nu, kasdienį gyvenimą, nepaisant... įtampų ir paminėjot, kad kultūros tarpusavyje jos kažkaip tiesiog šalies viduje tai ir išsisprendžia ir gyvena ir veikia tarsi kažkaip viskas. Ar išeina pajausti, kad šalis yra labai nemalonioje kaiminystėje?
1: Aš manau, kad labai gerai atspindi visą tai anekdotas, kad pakliuvo, žodžiu, žydelis į pragarą, miręs, staiga prie jo privažiuoja toks kur automobiliukas, kur golfo laukais veža. Privažiuoja, sako, sėskis, tu žydas, sako, sėskis. Pradeda važiuoti, žolytė visur, žalia, palmės, apelsinų giraitė kažkokia. Po to važiuoja, žiūri, modernus miestas, fontanai. Ir žydelis klausia, sako, klausykit, o čia tikrai pragaras? Jam atsako, o, pamatytum, kaip visa tai atrodė prieš 80 metų. Tai taip ir atrodo, kad Iš esmės, tas kraštas yra labai sukultūrintas, labai tvarkingi laukai, jeigu tu važiuoji su autobusu ar traukiniu, tu matai, kad dirbami laukai, kiekvienas centimetras ten iš esmės to žemės išnaudojamas, kad kažkas auga, kažkas puoselėjama, laistoma, labai tvarkinga, labai gražu.
0: Bet už tvoros ne visai taip.
1: Nu, už tvoros nelabai, bet tiek, kiek yra pačioje šalyje. Nes šalis neturi nei ten kažkokių iškasenų, nei dar kažko, nei naftos, panašiai, bet iš savo tų technologijų, į kurias labai smarkiai investuoja. Ir iš esmės Izraelis ir gyvena ir yra labai turtingas iš tų savo visų technologijų. Tai kažkada mes juokelius sakėm, kad iš naftos galima daryti mėsą, bet arti to, tai iš esmės ir vandens gėlinimo visos technologijos ir kiti reikalai, ir Tel Avivas, iš esmės modernus miestas, ten statomi dangoraižiai, ten jeigu žmogų užmerktum ir atmerktum akim pastatytum, jeigu nematytum jokių užrašų, net nesuvoktum, kokiam tu čia kosmose atsidūrei.
0: Rimai, papasakokit daugiau apie tą savo kelionę. Kur jūs keliavot, ką pamatėt, ką sutikot?
1: Aš važiavau su kaip Rimas Piligrimas. Aš beje ir tokią laidą turiu Substakė ir Patreone. Rimas Piligrimas gal to ir įkvėptas. Važiavau su tokia kelionio agentūro Mundus Mirabilis. Mhm. Jie organizuoja tokias piligriminės keliones. Ir buvo toks pasiūlymas. Nes yra gerai, nes aplankai labai labai daug šventų vietų. Iš esmės, jeigu važiuotum pats, tai būtų labai daug visokio juodo darbo. Domėtis, nuvažiuoti, nes ne visur šlagbaumai atsidaro, reikia žinoti, su kokiais mašinos numeriais važiuoti, nes vieni numeriai automobilio yra važinėti po Izraelį, su kitais numeriais jau gali važiuoti vakarų krantą, nes kitu atveju jau gali plytą gauti į langą ir panašiai, tai šiuo atveju ten yra tų subtilumų, kurios turėtum dirbtiniam intelektui, nežinau, savaitę padirbėti gerai ir susižinoti. O čia labai viskas paprasta. Tu privažiuoji, šlagbaumas atsidaro, tu įvažiuoji, tave nuveda, tu pažiūri, palieti, išvažiuoji ir vėl ir panašiai. Na ir tai buvo savaitinė kelionė, bet tai buvo labai įspūdinga ir mes apkeliavom labai daug ir matėm tikrai labai nemažai, nes tai yra pradedant Tel Avivas, Haifa, vėliau porą dienų Nazaretę. Tada iš Nazareto persikėlėm į Betliejų, prie pat Betliejus iš esmės yra Jeruzalės priemestis. Jeigu dabar taip įsivaizduotume, tai kaip Vilnius ir Naujoji Vilnia. Tai yra Vilnius, jeigu čia, tai Naujoji Vilnia yra Betliejus, Vilnius. Iš tenais vėl įvairios vietos, tai pamatėm tikrai labai daug ir labai nemažai, nuvažiavom ir prie negyvosios jūros, ir negyvojo jūro įsimaudėm. Ir
0: turite nuotrauką, kur gulit vandenį ir laikraštį, pažiūrėjau?
1: Ne, tokios neturiu, bet purvų apsimazojęs turiu, bet niekada nerodysiu, nes atrodo baisiai. Šiaip atrodo
0: labai gražiai, bet toj nuotraukai labai baisiai.
1: Nu, baiso kokai, bet galiu labai tokį įdomų praktinį patarimą pasakyti, nes kai atsiguli vandenyje ir skaitai laikraštį, nu, normalu, kad tu užsimanai ir ant pilvo truputėlį atsigult ir paplaukėti. Tai yra vienas bairis, kad kai guli ant pilvo, negali nuleisti kojų žemyn. Mm-hmm. Nes, nežinau, ar ten svorio centras pasikeičia kūne, bet nu, niekaip neišeina susirėst, kad kojas nusileistų žemyn.
0: Bet jūs bandėt?
1: Tai bandžiau. Ir turi vėl grįžti apsiversant nugaros ir tada taip iš lėto nuleisti kojas, nes yra kitas dalykas, kad negali labai teliuškuotis, nes iš karto yra uždraudžiama.

0: Easy FM.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

0: Čia Easy FM. Lekiam į...
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia į Žinių radio eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Rimas Šapauskas ir mes keliaujam po Izraelį. Rimai, pasakojot savo įspūdžius ir aš klausiau, ką reiškia tikinčiam žmogui keliauti ten, kur jūs va, ką tik ir nupasakojot. Aš pastebėjau, kad jūs kalbat vaizdiniais ir man pasirodė, kad... Visa tai, kas buvo prieš daug, daug metų, kažkaip labai gyva pasijaučia, kad Jėzus daug gyvesnis negu, nežinau, negu knygose, negu bažnyčiai kartais, man taip atrodo, tik iš savo perspektyvos galiu pasakyti, bet dar man pasirodė, kad jūs labai mažai kalbat apie jausmus, apie tai, kaip jums jautėsi, jūs tiek daug informacijos turit, o kaip jums tai jautėsi?
2: Euforija. Ten buvo tokia nesibaigianti euforija. Aš skambindavau kiekvieną vakarą į namus ir sakydavau, aš įsivaizdavau, kad ten bus labai gerai, bet kad taip gerai, tai aš neįsivaizdavau. Tai tas labai patiko ir čia noriu paminėti, kad Izraelis labai skirtinga šalis ir neveltui Dievas išsirinko tokį įdomų lopinėlį, kuris nu, geografiškai labai nedidelis, ten mažesnis už Lietuvą, bet ten visko yra ir dykumų ir panašiai ir žaliuojančių erdvių ir pavyzdžiui, jeigu mes kalbam

0: apie Jeruzalę, va čia, kur vaizdas yra. Psalmėse dažniausiai rašo, kad kopsim į Jeruzalę, kad Jeruzalę reikia kopti, kad Jeruzalė yra ant kalno. Ir iš esmės tai beveik kilometras virš jūros lygio ir jeigu tu važiuoji į Jeruzalę, tu visą laiką važiuoji į kalną. Ir pavyzdžiui, vėl kitaip suskambo tą evangelinę istoriją apie tai, kaip mokiniai ėjo į Emausą. Iš Jeruzalės mokiniai, nepažįstamasis prie jo, sakė apie vyrai, apie ką čia kalbat, sakė, tu vienintelis, kuris čia nežinai. Ir ėjo su tuo nepažįstamuoju, sakė, vakaras arti, užsuk pas mus, ten nepažįstamasis palaimino duoną ir, žodžiu, akise dingo ir jie suprato, kad Jėzų matė prisikėlusi. Tas yra įdomu, kad mokiniai leidosi iš Jeruzalės, jie ėjo žemyno kalno, lengvai ėjo. Ėjo žemyn žmonės, kurie žino, kad nuo kalno lengvai eiti. Kalbėjosi ir kai jie suprato, kad tai Jėzus, jie grįžo atgal į Jeruzalę. Tai ta prasme, jiems užteko jėgų varyt atgal į kalną, papasakoti, kas įvyko. Ir pavyzdžiui, Jeruzalėje gali būti oro tvarka, tarkim, aš taip improvizuoju, plus 20, o Jeriche, kuris yra kelišimtai metrų žemiau jūros lygio, gali būti plus 38. Ir pavyzdžiui, Jeriche gali būti plus 28, Jeruzalėje gali būti minus 5. Tai čia yra viena šalis, kur iš esmės net oras skiriasi. Arba pavyzdžiui, labai įdomu, nuvažiuojant nuo Tel Avivo, ten pajūriu, pravažiuoji Cezarėje seną uostą ir prasideda Karmelio kalnas. Ir tas Karmelio kalnas ilgas kalnas, jis ten nežinau, kiek tai, jis tęsiasi ir tęsiasi iki pat Haifos. Ir iš esmės tas kalnas užstoja jūrą. Ten, pavyzdžiui, vėjus ar dar kažką ir kitoj Karmelio kalno pusėj jau prasideda toliau Galilėja ir ten dar kitoks klimatas, ten viskas žydi, ten javų laukai, ten kur Jėzus gyvena, žodžiu, ten kur jis mokė, ten prie Galilėjos ežero, ten dar kitas, ten iš vis vienu metu prie Galilėjos ežero aš jokavau, kad labai primena Žemaičių kalvariją. Jeigu vaikštai, tokie kalniukai nedideli, ten vienu metu užsimerktum, atrodytų, kad Žemaitijoje kažkur esi, ežeras gražus. Ir vėl tie atsikartojimai, kuriuos tu kažkada matėjai Lietuvoje, Izraelyje, tau vėl naujai skamba, nes Lietuvoje mes matom vienus kažkokius įvaizdžius, o ten nuvažiavus tokie būna, kaip vienas vienuolis gerai sakė, Dievas tarsi parenka tokias panašias vietas, kad tau kalbėtų per tai, kad tu jau tai esi kažkada išgyvenęs. Ir pavyzdžiui, labai nedidelė šalis, bet labai skirtinga ir labai daug gali labai skirtingų vietų išbūti ir pavyzdžiui, vėl tam pačiam Tel Avive nusileidi prie jūros ir yra šilta iš Jeruzalės. Jeruzalė visada vėsiau yra. Jeruzalė važiuojant galima mėgstinuką pasimti, nes gali būti biški šalta. Tai, o tarkim, vėl, jeigu į kitą pusę nuo Jeruzalės, jeigu link Jordano, tai vėl Jordanas yra labai įdomus reiškinys ir rūpė, nes šventosios lygio, iš esmės, va, kaip mūsų Aukštaitijoje šventoji upė yra, tai tokio maždaug platumo, toks upelis, kuris skiria valstybės, yra Jordanas už Jordane. Vėl įdomu, tai irgi buvo įdomu, nes vasario 28 dieną aš pirmą kartą gyvenime maudžiausi, tai Jordanė nusimaudžiau.
1: Rimai, aš grįšiu į laiką prieš laidą, kai aš pajokavau apie falafelius, jeigu jūs atsimenate, aš jūsų paklausiu, ar jūs labiau apie politiką ar apie falafelius norėtumėt pakalbėti? Leidžiu pasirinkti.
0: Na, tai yra apie tą, ir apie tą, čia irgi susiję dalykai, yra, kad galim ir apie politiką, galim ir apie falafelius.
1: Gerai, pradėkim, nuo kažko tai reikia pradėti. Aš papasakosiu, kokį aš pokalbį neseniai buvau išgirdusi vienam prekybos centreje grupelę paauglių ir cituoju, tikrai taip nemanau, bet sakė, kad tuos žydus tai reikia, žodžiu, susidoroti su jais. Aš manau, kad tai buvo absoliučiai jokiam žiniom nepagrįsta, toks paaugliškas kvailumas kažkoks, jie gal kažkur truputį kažką paskaitė, nelabai ten gal ką ir žino. Bet kvailumas yra labai pavojingas dalykas ir aš pagalvojau, kad labai jaučiasi bendram fone didelė agresija prieš ir Izraelio valstybę, ir prieš žydus. Ar jūs jaučiat ar ne?
0: Jaučiu, ir tai daug ir iš neišmanimo, daug iš įvairaus jaunatviško užsispyrimo būti geru žmogumi ir padaryti teisingumą, kad pasaulis praktiškai iš esmės rojum taptų. Ir 20-as amžius tuo pasižymėjo, kad kai darai rojų su ideologija, dažniausiai pragaras gaunasi. Tai ir fašistai, ir komunistai visi, žodžiu, statė rojų.
1: Aš ir noriu klausti, ar empatija gali būti pavojinga, nes ta empatija, jinai tokia labai viena pusė, aišku, tokia...
0: Aišku, ten yra kompleksinė problema, ten yra kompleksinė problema, tos skriaudos ar kurias tu pajaučia ten, tie žmonės, kur yra nukentėjusi pusė, palestiniečiai, bet nu atsiverskime istoriją ir pasižiūrėkime. Žydai visada nori kompromiso ir visada ieško to kompromiso, ir būtų keista ir kvaila neprisiminti 2000 iniciatyvos, kai premjeras Šaronas norėjo padaryti, liepė, sakė, padarykim Gazą Singapūr, tegul gyvena, nesikiškim, palikim jiems, tegul prekiauja, užsidirbs ekonomiškai, visi būsim turtingi, praeis noras kariauti. Ir liepia naujakurius visus iškeldinti, taigi visus tos ortodoksus, ten Izraelio policija su kariuomenė, ten kišo į mašinas, vaikė, net kapinės išsikasė ir išsivežė. Ir sakė, paliekam, tegul patys gyvena, prakus, nesikišam, nu tai vietoj to atsiuntė prancūzai vamžius, kad nusitiestų vandentiekį, tai žodžio vyrai raketų iš tų vamžių prisidarė, tai šiuo atveju vėl tunelių sistema, kuri buvo po Gazą, tai ten 5 metrų galėjai nutiesti po Gazą ir panašiai, čia yra principo klausimas, kad nieks ten nenori ir kad ten nėra kalbos apie jokį sugyvenimą, kiek nuo pat pradžio buvo siūloma ir dvi valstybės ir panašiai, bet geriau užsitęsusi tokia situacija, kad nieko nevyksta, ir sprogdinti ir aiškinti visiems, kad from the river to the sea. Tai šiuo atveju, jeigu jūs norite pasižiūrėti, kaip ten viskas atrodo, tai nuvažiuokit patys ir savo akim pamatykit ir tada jau darykit išvadas. Nes šiuo atveju, kai tu pamatai, kaip ten viskas funkcionuoja ir kaip ten kas kalba ir kas vyksta, tai toksai, kad ir mažas pavyzdys, mes išėjom po Betliejų pasivaikščioti vakare. Nu nėra tai vakarai. Nėra ten to restoraninio jokio, nei kavinių gyvenimo, nei, ta prasme, ten nors bandoma imituoti, kad ten kažkas vyksta, nes žmonės tengi kitų ritmų gyvena, ten atsikelia 5-6 ryto, pasimeldžia, turgaus atsidaro savo skirelį, ten prekiauja, žmogus jau 6 vakaro būna užmuštas, jis eina miegot po visos tos darbo dienos. No, mes išeinam tuo laiku ir toks nejauku, nes toks nėra tokio jaukumo, pravažiuoju ten savivaldos, ten tokia policija, kaip su garsiai paleista muzika, kur toks jėgos fetišas ir panašiai. Na ir taip prie mūsų prieina toksai vienas vaikinas, kuris atrodo ne kaip jie visi, o kaip atrodo kaip koks italas, taip plaukus atsiauginės, truputėlis stilingesnis. Nu ir jis pradeda mums pasakot apie Betliejų, ten čia, kažkas tokio. Na aš galvoju, koks bus moralas. Aš galvoju, na, kelionės pabaigo paprašys iš mūsų visų po 10 eurų. Jeigu mes neduosim, atvažiuos tie savyginos būrėjų ten. Ir mes būsim priversti sumokėti, nes mes turėjom gydą. Mhm. Na, galvoju, kažkaip taip įsiriš. Na, ir taip jis eina, jis visus tikrinamus, bando kalbinti ir susirado vieną tokią porelę. Ir tai porelė sako, o jūs matėt, čia, sako, labai labai yra fainas kiemas, toks architektūrinis. Nu, sako, nematėm, o jis taip juos atitraukinėja po truputėlį. Nu, ir sako, einam parodysiu. O mūsų staiga grupė žmonės pamatė, kad vyksta toksai nesusipratimas. Ir visi rėkt pradėjo, kur eina, atgal. Tada mūsų kelionės gidas, gražiai atrodantis, kaip italas, pribėgo į mūsų kolonos priekį ir pasakė, have a good night, ir dingo kažkur iš vienam iš brom. Ir staiga iš to, kur turėjo būti gražus architektūrinis kiemelis, išeina vargšai palestiniečiai. Ir į mūsų kompaniją pradeda mėtyti akmenim.
1: Vargšai.
0: Taip, tai čia yra tiesiog toks susidūrimas, kai esi svečiuose, kaip čia pasakyti, esu asmeniškai liudininkas tokio atveju, kur nežinau, kaip ten būtų baigęs, jeigu jie ten būtų užsukę į tą kiemelį, nes tas vaikinas kuprinę didelę turėjo, ten dar kažką ir panašiai. Tai šiuo atveju tu iš arti pamatai tą realybę, kokia jį yra. Kokia jį yra be pagražinimo, ir tu suvoki, kad tai, nu, aš suprašiau, kad tu ten turėtum rodyt, kaip ten saugu, kaip ten gera eiti, ten, žodžiu, tu ką kava su lukumu ten visus vaišintų ir skūstis, kaip čia varš. Taip, aš parvažiavęs namo tapčiau tikrai gynėjų to, kad, sakyčiau, jie vargšai skriaudžiami ten panašiai, bet kai tu atvažiuoji svečius ir tave bando apiplėšti ir po to akmenimą apmėto, tai nu nepykit, bet aš turiu savo nuomonę.
1: Aš nepykstu. Tai apie tos falafelius. Nes dar turim keletą minučių, o nepakalbėti Izraelyje apie maistą. Aš tiesa nežinau, ar jūs esat gastronominis keliautojas nors kiek.
0: Maistas visada yra svarbu ir skanu.
1: Nu tai gerai, tai tada aš kadangi jau valgyt noriu, tai pasakokit, ką valgyt.
0: Dažniausiai mes valgydavom arba viešbučiuose, ten, kur priklausydavo, arba vakarienę. O šiaip iš principo Izraelis yra labai brangi valstybė, ten žiauriai brangu yra ir lygiai tas pats maistas. Galima surasti tikrai vietų, kur reikėtų paieškoti ir galėtum surasti nuostabaus maisto ir pažydus ir pas arabus. Vienodai jie gerai daro valgyti ir skanu ir pas visus skanu valgyti ir ten įvairiausi dalykai ir aišku visa tai ir... Ir keptos mėsos kultūra ten, kur ant iešmo kepa, ir žuvies daug, ir daržovių daug, ir humusai visi, ir tie patys patiekalai, ir pažydus, ir pas arabus, bet brangu.
1: Bet tai yra jūsų virtuvė, jūs valgytume tokį maistą kasdien?
0: Nuostabu, tikrai taip. Kasdien galėčiau.
1: O kas būtų ne jūsų virtuvė?
0: Nu, sunku surasti būtų.
1: Nėra nieko, ko jūs nevalgot?
0: Nu, gyvenime yra tokių atvejų, kai pavalgai labai neskaniai, bet čia ar verta komentuoti. Izraelyje labai skanu viskas.
1: Tiesa, aš dar vis taupiau šitą klausimą ir mes dar turim 5 minučių. Ar yra kažkoks žmogus Izraelyje, apie kurį jūs norėtumėt ir galėtumėt papasakoti? Gal jūs jį sutiko tos kelionės metu, gal jisai tiesiog ten gyvena, gal tai yra draugas, gal tiesiog praeivis, ar kažkas jums įstrigo, nes man kelionės, aš suprantu, kad tai nebuvo ta tokia kelionė, kai tu tiesiog pats bastaisi ir vis tiek jinai labiau struktūruota buvo, bet man kelionės nuo žmonių kažkaip neatsiejama, o jūs kaip apie žmonės, kol kas pasakojo tik apie tuos su akmenim besimėtančius palestiniečius, aš galvoju, gal dar kokį geresnį vieną žmogų aptarkim.
0: Oi, tai mes nemažai gerų žmonių susitikę buvome daug ir vaišingų, ir kalbių, ir prie vakarinės sienos esam sutikę vieną personažą, kuris bandė kažkokią apimt pasaulio viziją, kad mes esame viena ir panašiai. Bet taip pat tenais turiu žmonių, kurios pažįstu, kurie yra draugai, tai gal taip labai smarkiai nesukonkretizuočiau kažkurio, bet yra žmonės, kurie visada pasiruošia kažkuo pagelbėti ir panašiai. Kad ir mano toksai draugas Jonatanas, kuris gyvena Tel Avive, jis kariuomeniai ten ilgą laiką prabuvęs, dabar kaip ir teisininkas ir panašiai. Ir jis pamatė, kad Instagram'e aš keliu ten storius. Sako, tu Izraeli. Sakau taip, bet sakau, žinok, man nepavyks atvažiuoti, nes pas mus labai įtempta programa. Mes važiuojam iš vietos į vietą, viskas valandom praktiškai surašyta. Tai jis man parašė, in case any problem call. Tai ir parašė numerį, ta prasme.
1: Čia gal patys geriausi draugai, kurie, nu, tu jas nebūtinai turi pamatyti, bet jeigu tau reikia, jie yra.
0: Nu, taip, tai sakė, jeigu kokia nors problema skambink, tai aš sakiau, sakiau savo draugams, kad sakau, Jonatanas atvažiuos su tanku mūsų gelbėti.
1: O jisai tikriausiai galėtų. Jie tenais pasiruošę yra juk.
0: Nu, nežinau, taip norėčiau mąstyti.
1: Jūs dar paminėjot, kad yra tokių nerašytų taisyklių, kurių jeigu keliauji ne su tam pritaikyta agentūra, nu tu gali ir nežinot, kokios yra dar tos nerašytos taisyklės, gal keletą kokį nors sugalvojat?
0: Nu, aš manau, kad šiaip reikėtų ir kelionių maršrutus pasižiūrėti ir turėt galvoj, kad ta prasme ir nežiopsot kažkuriais atvejais, nes vis dėlto šalis yra padidintos rizikos, kvailioti, jokauti, kaip nors ten nevertėtų, nes
1: ten oro uoste šaukti apie bombą būtų dar blogiau negu Lietuvoje.
0: Ten ypatingai jau jokauti nereikia, ten ypatingai. Nors, tiesą pasakius, humoro jausmą turi pareigūnai pakankamai gerai, jeigu nepiktai ten ką nors pajokauja, tai ten viskas okei su jais. Tai šiuo atveju. Bet psichologai gerai iškart labai gerai žmogų nuskaito, ypač išskrendant, kur vyksta tos apklausos, kieti žmonės dirba. Jie.
1: Sudėtingiausias patekimas į šalį, kiek jums teko keliauti, ar
0: ne? Ne, mane robotai įleido, aš atvažiavau ten kažkaip. Pridėjau pasą prie kažkokio roboto, robotas išdavė tokį lapelį.
1: Aš esu skaičius, kad ten baisiausiai krato, kamantinėja, muša, užsrakina.
0: Ne, ten yra problema, kad ten iš Rusijos labai nemažai važiuoja uždarbiauti. Tai šiuo atveju, kadangi jis labai stipriai ekonomiškai šalis, yra žmonių, kurie atvažiuoja tiesiog su tą viltim, kad liksiu, gal kažkaip ten prisiskėpis ir panašiai, tai juos ten pakrato, bet mūsų atveju, tai pareigūnė, kurį turėjo su mumis pasikalbėti, kažką telefonu su giminaičiu šnekėjo, rodė man, eik roboto padėk ten, tai aš priejau prie roboto, pridėjau tą man išduotą vizą ir vartai atsidarė ir viskas, ir aš jau Izraelyje. Tai žodžiu, robotas išdavė tą ne vizą, bet yra toksai įvažiavimo dokumentas, kur neklijuojamas į pasą, tu jį turėt kartu su pasu. Tai aš jį priglaudžiau ir vartai atsidarė ir viskas, aš Izraelį.
1: Tyrimai, aš palinkėsiu, kad jums visur gyvenime taip vartai atsidarinėtų, tik prieinat, ranką pridedat, tarp biletą ir atsidaro.
0: Ačiū, norėčiau antrą kartą ten vėl nuvažiuoti ir taip pat vėl lengvai.
1: To ir linkiu, ačiū, kad atėjot žiūrovam ir klausytojam, ačiū, kad klausėt ir žiūrėjot, pasimatysim kitą savaitę. Iki. Lekiam į.
2: Čia Easy FM.
3: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.

0: darbo skonis.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, Elvija Porauskė, ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien svečiuose verslininkė Dovilė Urbonaitė Šukovskė. Labas, Dovilė.
2: Labas, Elvija.
1: Labai gera tave čia matyti.
2: Man labai gera čia būti.
1: Gal pakalbėkime apie tavo verslo pradžią. Tu 22 metų pradėjai savo pirmąjį vestuvių planavimo verslą. Visiškai jauno amžiaus, be didelių finansų ir dar svetimoj šaly.
2: Tenerifėje.
1: Taip. Kas apskritai tavo galvoje tuo metu buvo, kad tu tokią idėją sugalvoji ir iš kur tiek drąsos pradėti?
2: Tuo metu mano galvoje buvo begalinis noras pakeisti savo gyvenimą. Aš buvau užstrigusi darbe, kuris man visiškai nepatiko. Ir aš žinau, kad nieks man nieko ant lėkštutės net neš. Taip jau dėliojasi visą mano gyvenimą, kad jeigu kažko noriu, turiu susikurti tai pati. Ir manau, kad tuo metu aš tiesiog labai labai ieškojau tų idėjų ir galva mano dirbo taip, kad aš tiesiog visur bandžiau pamatyti kažkokias tai galimybės ir labai džiaugiuosi, kad netruko labai ilgai tas procesas ir vieną vakarą sėdint paplūdimyje, aš tiesiog pagalvojau, kad čia būtų labai gražu susituokti, nes tikrai tokie nuostabūs vaizdai, baltas smėlis, ošinti jūra, žydras dangus ir iš tikrųjų tą vakarą aš jau žinojau, kad jokių čia bus net pasvarstymų, kad aš imsiu iš tos veiklos ir realiai tą patį vakarą aš jau sugalvojau ir pavadinimą ir na tiesiog nežinau, stačia galva, nėriau šią idėją.
1: Bet ar tau buvo, kad tu ją apgalvotum labai skrupulingai, ieškotum argumentų, kodėl tai yra tikra idėja ir kodėl ties jie reikia pasilikti, ar viskas labai intuityviai?
2: Buvo tiesiog darimas. Ir man atrodo, kad labai dažnai turėti planą yra gerai, bet labai dažnai žmonės tai pergalvoja tą savo idėją, kad rezume galbūt netgi jau laikas praeina tą idėją įgyvendinti, nes kartais kai kurią idėją tiesiog reikia griebti ir įgyvendinti čia ir dabar. Ir to entuziazmo dažnai būna pradžioje labai labai daug. Tai aš labai džiaugiuosi, kad pas mane tikrai nebuvo kažkokio sudėtingo, ilgo, nežinau, verslo plano sudarimo ir aš tiesiog stačia galva neriu į visą tai. Nuoširdžiai aš prisimenu tą patį vakarą, aš googlinausi, ar Tenerifėje iš viso galima susituokti legaliai. Kur tai galima padaryti? Ar bažnyčioje? Ar tiesiog galima, nežinau, kažkur kitur, ar ne, tai pasidaryti? Buvo begalės klausimų, jokių atsakymų. Tai dieną aš buvau pati kaip svečias buvusi kaip vaikas vienose vestuvėse. Tai net visiškai neturiu jokios patirties tom vestuvėm, bet kažkokių pasvarstymų, kad aš nedarysiu, nuo tada, kai atėjo šita mintis, nebuvo nei vienos sekundės. Aš tikrai žinojau, kad aš tai padarysiu.
1: Man atrodo, tu esi tas pavyzdys, kada reikia labiausiai tikėti verslo idėją ir tada natūraliai viskas ir klostysis.
2: Taip, man atrodo, kad tiesiog viską išsiaiškinsi, viskas yra padaroma, viską gali išsiaiškinti ir svarbiausia tas degančios akis. Tai va, tai buvo vienintelis dalykas, ką aš turėjau.
1: O tu 10 metų šitą verslą vystei.
2: Maždaug, jo.
1: Aha, kaip ta visa kelionė nuo tų degančių akių, ar visada tos degančios akis tuos 10 metų buvo, ar buvo tokių iššūkių, kada galvojai, kad na, šitas pasirinktas kelias yra ne man?
2: Žinai, Elvė, aš esu ta žmogus, kuris visą laiką turi turėti tikslą. Aš tokia kaip, aš esu ožiaragis, gimusi ožkos metais, tai aš esu ožkytė, kuri visą laiką turi į kalną taip šuoliuoti ir visą laiką turėti kažkokį tai tikslą. Ir prisimenu, kad kai tas verslas Tenerifėje jau buvo įtvirtintas, aš žinau, kad neišvengiamai atėjo metas kažkokiam sekančiam žingsniui. Ir aš tiesiog savo galvoje nusipiečiau tokį scenarijų, kad ką aš dabar galėčiau daryti, tai būtų plėsti šitą verslą kažkur tai plačiau Europoje. Tuomet aš įsivaizdavau savo gyvenimą, kaip tai atrodytų, įsivaizdavau, kad aš nuolat keliausiu po visokias skirtingas šalis, kad aš dirbsiu vasaras, dirbsiu savaitgalius. Ir man labai labai greitai tapo aišku, kad tai nėra tai, ko aš noriu į savo gyvenimo, kad aš taip jo neįsivaizduoju. Kai kuriems tai skamba tikrai labai gerai ir yra nuostabu, bet tai netiko mano gyvenimo būdui. Ir tada tiesiog man reikėjo priimti tą sprendimą, kad na, arba galiu viską turėti taip, kaip yra, bet žinant, kad aš, kaip ir sakiau, esu tas žmogus, kuris nuolat siekia tikslų, aš tiesiog supratau, kad turbūt na, su šita idėja tos mano gyvenimo ambicijos nebus įgyvendintos ir labai labai natūraliai atėjo kita verslo idėja.
1: Ar aš teisingai suprantu, kad yra labai svarbu suprasti, kas yra tinka būtent tavo asmenybei? Manau, nes kartais mes vaikomės įvairiausių išorinių dalykų ir dažnai dėl to nepataikom. O vat tu visada iš tikrųjų klausi savęs, kas yra apie mane, ko aš noriu, ir tada natūraliai dėlioji ir padarai viską, kas įmanoma geriausiai.
2: Čia yra mano nuomonė būtina savo užduoti klausimas ir taip dažnai žmonės įsivaizduoja kažkokį verslą, kurį nori sukurti. Ir tarkim, tas verslas būtinai reikalauja didelių investicijų, ne, žinau, kad turės pritraukti investuotojus. Reikėtų iš viso pagalvoti, ar aš noriu tokio tipo verslo, nes tai yra labai kitoks verslas, negu tada, kai tu dirbi tiesiog tik savo, pavyzdžiui, neturi jokio kito vadovo virš savęs, nes jeigu tu turi investuotojus, atitinkamai yra investuotojų lūkesčiai ir taip toliau. Tiesiog dalykai labai labai skiriasi ir kartais tu negali žinoti, kur tu nueisi, galbūt pradėjai tą verslą kaip, nežinau, labai kažkokį mažą ir vėliau jis išaugo, bet iš tikrųjų staptelėti ir pagalvoti savęs, ar aš einu su tuo verslu ten, kur aš noriu eiti, manau, yra labai svarbu, nes bent jau man asmeniškai yra labai svarbu veikloje ne tik atlygis, bet ir moralinis pasitenkinimas ir tai, kaip aš jaučiuosi save realizuojantį, tai šitie aspektai labai svarbus. Ir turbūt todėl, na, man tikrai pavyko susikurti veiklą, kurioje aš iš tikrųjų šiai dienai jaučiuosi dar vis labai laiminga, nors she's going jau yra, na, tikrai nemažai metų, 8, labai 6.
1: Dabar sugrįžkime į COVID-o laikotarpį. COVID-o laiku Lietuva tikrai nematė jokio online formato klubo. Ir tu šituo momentu sugalvojai įgyvendinti verslo idėją, tai į Lietuvą atnešti tai, ko Lietuva dar nematė. Gal gali irgi papasakot, kaip visa tai įvyko ir iš kur tiek pasitikėjimo, jeigu galima taip sakyti, padaryti Lietuvoje to, ko nieks nesukūrė?
2: Turbūt čia yra tiesiog mano charakterio bruožas, kad mėgstu daryti dalykus kažkaip kitaip. Man patinka tie iššūkiai, bet pagrindinis dalykas čia buvo tiesiog begalinis mano tikėjimas tą idėją. Iš tikrųjų, prieš She's Going klubą egzistavo tokia kaip She's Going grupė ir mes prieš tai organizavome renginius. Tai mes tiesiog buvom padarę vieną kitą biletą, renginį, kurį buvo galima įsigyti bilietus ir iš tikrųjų mes tos bilietus labai greitai išparduodavom ir aš pamačiau, kad tam tikrai yra potencialas. Kai prasidėjo COVID-as, aš mačiau, kad potencialas liko, tik dabar nebeįmanoma jo įgyvendinti, kalbant apie gyvus renginius. Tai natūraliai tai persikėlė į online platformą ir iš pat pradžių She's Going klubo siūlomos veiklos buvo online, vėliau natūraliai, kai COVID-as baigėsi, labai stipriai išsiplėtė ir gyvų renginių dalis, kuri iki šiol yra labai svarbi mūsų klubo dalis. Bet iš tikrųjų, tai vėlgi, žinok, viskas tiesiog susirėmėsi į tai, kad aš labai tikėjau tą idėją. Aš pati labai, na, neturėjau pakankamai palaikymo aplink save, kai aš pradėjau savo verslą ir žmonės tikrai manęs nesuprato ir man tiesiog labai norėjosi pačiai erdvės, kurioje aš galėčiau bendrauti su kitomis moterimis ir kalbėti būtent apie mokamą reklamą, apie internetinės svetainės kūrimą, marketingo strategijas. Pats šituos visus klausimus, apie ką tuo metu, kai aš pradėjau She's Glowing, kalbėdavo na, dažniausiai vyresnio amžiaus dėdės ar ne vyrai daugiausiai ir iš tikrųjų moterims edukacijos apie tai buvo tikrai labai nedaug. Ir aš norėjau tai pateikti nenuobodžiai, kad tai būtų toksai. Kad mokyti, sužinoti, bendrauti, kurti ryšius, būtų tuo pačiu ir smagu. Tai va, tokia buvo mano ta vizija.
1: Dabar paminėjai, kad to palaikymo pačioj pradžioj nebuvo daug iš aplinkos. Ir žinai, labai dažnai žmonės, kurie pradeda, jiems tikrai yra labai svarbu tas palaikymas, bet kai jo nėra, jie natūraliai ir nepradeda. O vat tu vis tiek pradėjai. Tai ar čia buvo toks noras įrodyti sau ir kitiems, ar buvo kažkokie kiti faktoriai?
2: Vėlgi, viskas grįžta prie to, kad aš žinau, kad jeigu aš noriu turėti vat, kažkokį gyvenimą, kuris mane tenkina, tai aš turiu jį susikurti, ar ne? Nieks man nesukurs svajonių karjeros, svajonių darbas. Kažkaip visą laiką žinau, kad mano kelias yra būtent kurtis pačiai darbo vietą, tai tiesiog žinau, kad tą darbo vietą aš turiu pati sau susikurti. Tai kažkaip žinok, todėl ir nebuvo jokio kito pasirinkimo ir prisimenu, kad tuo metu, kai aš labai jaudinausi paleisti klubą, aš nežinau, kaip žmonės sureaguos. Mano labai artima draugė, irgi labai versli moteris, man tiesiog tokį uždavė klausimą. Sako, o kokia tavo alternatyva? Tai bijoti, kad net nepadaryti. Ar tave tenkins tas variantas, kad tu tiesiog užslopinsi tą savo norą dėl baimės? Ir aišku, atsakymas buvo, kad ne, kad geriau aš jau pabandysiu ir nusvilsiu ir suprasiu, kad šitą idėją nepasiteisino, negu tiesiog, ar ne, pasakysiu ne. Tai va, tai iš tikrųjų viskas taip labai natūraliai ir įsivystė, plus tuo metu, kas man labai padėjo, kadangi She's Glowing klubo tuo metu nebuvo, tikrai būčiau buvus narė, jeigu nebūčiau pati įkūrėja tuo metu, ar ne, bet iš tikrųjų man labai padėjo klausyti podcastus, skaityti knygas su kitomis verslėmis moterimis, tai aš jaučiausi, kad bent jau virtualiai turiu tą palaikymą ir tai mane labai motivavo ir vedė į priekį.
1: Žinai, klausant tavęs kažkas galėtų pagalvot, kad na, į viską sekasi, bet iš tikrųjų, kaip tu manai, ar tas verslumas, kuris iš tikrųjų pas tave yra labai labai stiprus, įgimtas dalykas, ar tu išmokai viso to?
2: Manau, kad, žinai, man atrodo, kad geras klausimas. Manau, kad kažkoks įgimtas dalykas turbūt yra. Dažnai galima matyti vaikystėje, jau ten žmonės kažką sugalvoja, vaikučiai kažką daro, aš irgi kaimynam pardavinėdavau savo sukurtą žurnalą. Tai turbūt kažkokios jau užuomazgos buvo ir aš dažnai sakydavau, kad aš būsiu verslininkė, net kai man buvo kokie 5 metai. Tai turbūt tos užuomazgos buvo ir manau, kad galbūt daug žmonių iš tikrųjų jas turi, bet gal kai kurie žmonės užslopina arba tiesiog pradeda, nežinau, per daug savimi abejoti ir tiesiog nemano, kad galėtų sukurti savo verslą. Tai aš manau, kad iš tikrųjų tą na, verslumą galėtų savyje sužadinti daug žmonių. Mano pačios vyras 15 metų dirbo samdomą darbą ir tikrai pasiekė tą nuostabią karjerą ir dabar pastaruosius 3 metus jisai vysto savo verslą ir aš dažnai sakau, kad tu atrodo nušvitai visiškai kitaip, kai tu pradėjai kurti savo verslą ir sakau, man atrodo, kad tu dabar iš tikrųjų išnaudoji savo potencialą ir dabar jis atrodo taip atskleidė tą savo verslumą, kad neįtikėtina. Nors aš nebejoju, kad jis jo neišugdė per pastaruosius 3 metus, jis jį visą laiką turėjo, tiesiog tame karjeros kelyje, kurį buvo pasirinkęs, negalėjo jo pilnai atskleisti. Tai vat, čia toksai nėra, man atrodo, vieno atsakymo. tai tikrai yra kaip koksai raumuo, man atrodo, kurį tu dar ir išugdai ir treniruoji ir taip gerėja natūraliai. Mhm.
1: Žinai, tu esi vienam interviu pasakius, kad ką aš bedaryčiau, aš visada tai padarau maksimaliai gerai. Nesvarbu, ar tai mano verslas, ar tai buvo samdomas tavo darbas. Mhm. Ir kaip tu manai, ar vat... Čia ir nėra tavo varomoji jėga, kad ką tu bedarytum, tu tą padarai nuo A iki Z labai puikiai. Ir tau nėra kažkokio skirstimo mažiau reikšmingas darbas, daugiau. Dabar taip, kai jau tu pradėjai išauginti savo verslą, bet toj pačioj vat pradžioj.
2: Tikrai, pavyzdžiui, kalbant apie pirmąjį verslą, tai aš tikrai, ta prasme, iki tokių smulkmenų padarydavau... Ten nu, viską apgalvodavau, kaip pavyzdys, prisimenu, žmonės buvo pasirinkę paketą, į kurį įėjo tam tikras kiekis, ten putojančio šampano, ir prisimenu, prie manęs priejo padavėjas, sako, žinokit, viskas jau baigėsi, ir man buvo taip nesmagu jam pasakyti, kad čia reikės primokėti, ir aš sakau, tai žinokit, sumokėsiu už juos. Tai iš kitokio lygio norėjau, kad jam būtų gera, nežinau, patirtis, kad aš visur viską padarydavau, jeigu reikėdavo, nu, ta prasme, tikrai neskaičiavau nei koks čia dabar bus uždarbis, nei kiek aš čia valandų praleidau, visiškai to neskaičiavau, mano buvo pagrindinis fokusas, kad žmonės turėtų maksimaliai gerą patirtį ir tada natūraliai iš to atėjo labai labai daug rekomendacijų, nu ir viskas taip kažkaip ir augo. Tai, bet žinok, net nežinau, ar man atrodo, kad čia yra tas degančios akis ir taip, jos yra tiesiog gerai atlikti tai, ką aš darau, padaryti maksimaliai gerai, bet tai tiesiog man norisi tai padaryti, aš tai jaučiu pasitenkinimą, kad, na, kad viskas yra, jo, kad viską padariau tikrai maksimaliai gerai.
1: Ir aš kažkaip girdžiu, kad tavo tikslas nebuvo susikurti veiklą tam, kad tu gerai gyventum ir gerai uždirbtum. Taip šitas faktorius yra svarbus. Bet kur kas tau svarbu yra ir kiti dalykai, kaip pavyzdžiui, kad tavo klientas išsineštų pačią geriausią patirtį, kad tu sukurtum pačią geriausią akimirką. Ir kas dar vat, susideda į tavo tas degančias akis?
2: Tikrai matymas prasmės darbe. Taip yra labai daug verslų, kur tu galbūt, nežinau, nematydamas prasmės gali daryti, bet aš žinau, kad tada pas mane tu degančių akių tikrai nebūtų. Tai man matyti tikrai prasmę veikloje yra labai labai svarbu. Tiek vestuvių versle, tiek She's Glowing klube aš matau beprotiškai daug prasmės. Ir iš tikrųjų šiandieną prieš šį interviu aš skaičiau mūsų narių anketas, jos dalinosi, kas jom patinka klube, ko norėtų daugiau. Ir ten buvo tokių pasidalinimų ir kaip klubo dėka jos atrado naujas draugystės, pradėjo savo veiklą. Ir aš žinok, skaičiau ir aš atrodo tiesiog spirgėt pradėjau, galvodama, nu kaip nerealu, kad mes kuriam tokius pokyčius, kaip aš to džiaugiuosi ir tai mane tiesiog na taip pripildo noru daryti dar ir dar geriau. Tai vat tas prasmės matymas man tikrai yra labai svarbus.
1: Uh-huh. O dabar dar vat tavo dabartinė veikla, tai yra She's Glowing klubas, uh-huh. Tu pasidalinai tą pradžią. O kaip tau sekėsi vystyti visą tai? Ar tai buvo kur kas sunkiau įtikinti tą pirmąją narę, kad jinai išliktų? Ar pirmiausiai gal pasirinktų, ar tą po metų narę, kad jinai išliktų ir toliau būtų She's Glowing klube?
2: Žinok, sakyčiau, kad sunkiausias dalykas yra parodyti, sukurti tiek vertės, kad moteris norėtų pratesti narystę. Tikrai, tai kažkaip, vėlgi, kai mes startavom su tokiu visiškai naujų dalykų, galbūt gelbėjo tai, kad aš jau turėjau kažkiek tvirtintą savo asmeninį prekinį vardą, kalbėjau apie verslumą iš esmės, tai žmonės jau galbūt nepasitikėjo manimi, kad aš kažkokios nesąmonės čia jau nepadaryčiau. Tai turbūt tas jau gelbėjo, kad įdirbis buvo padarytas. Bet tai, kad toms narėms sukurti nerealią patirtį, tai kiek praėjo, eina dabar 6 metai klubo ir tai kiekvieną mėnesį yra didžiausias mūsų iššūkis su komanda ir didžiausia dilema ir tu nuolat turi keisti su pasauliu, būtent todėl, aš ir paminėjau, kad mes turėjom tą klausimyną, kurį šiandieną skaičiau, nes mes nuolat klausėm klubo narių, kas, ko jos norėtų daugiau, kas jom patinka, kas nepatinka, gerinam patirtį. Mano galva tiesiog nuolatos dūzgė nuo idėjų, kaip mes galim padaryti klubą dar geresnį ir aš žinau, kad niekada pas mus veikloje nebus tokio taško, kai sakysiu, nu viskas, dabar jau galim atsipūsti. Kiekvieną mėnesį mes naujai turim įrodyti savo vertę ir turbūt gelbsti tai, kad man labai patinka tai daryti. Vandai. Tai todėl, kiek metų veitų, kiek mėnesių veitų, pas mane tų idėjų atrodo tik daugiau yra, nes aš tik daugiau matau visur galimybių, tuo geriau pažįstu klubo narės ir galiu pamatyti, ką jom dar pasiūlyti. Plius aš tikrai labai stebiu, kas vyksta tam pačiam verslo pasaulyje ir užsienyje, dažnai užsienyje dalykai greičiau vyksta negu pas mus, ir tai labai stengiuosi reaguoti, atnešti tai į Lietuvą. Didelę metų dalį aš praleidžiu Dubajuje, kur irgi pamatau labai daug visokių idėjų, konceptų, kas nematyta, atnešu tai į Lietuvą. Tai tiesiog, jo, kiekvieną mėnesį. Bet žinai, Elvija, aš iš tikrųjų, kai buvau maža mergaitė, aš dažnai pasvajodavau, kad būsiu arba verslininkė, arba žurnalistė ir turėsiu savo žurnalą. Tai man atrodo, kad šita mano veikla man leidžia realizuotas veiklas, nes savotiškai She's Glowing klubas yra kaip žurnalas, kur tu kiekvieną mėnesį turi pristatyti kažką visiškai naujo.
1: Mhm, tikrai pilnai sutinku. Ir dar va irgi grįžtant prie to, ką buvai sakius, kad kartais mes neturim palaikymo iš artimos aplinkos, bet mes kartais galim tą palaikymą susikurti. Ir va, pavyzdžiui, moterų klubas, tai yra vienas iš tų sričių, kur mes tikrai galim galim ateiti ir gauti tą palaikymą. Tai irgi kartais, gal kai pradedam kelią, nu vat galim ieškoti to palaikymo, nes jis dabar jau tikrai yra.
2: Žinai, bet aš sakyčiau, kad šis Glowing klubas mano nuomonė dovanoja ne tik palaikymą, bet ir man pačiai, ir ne, kur dabar jau tikrai esu tai stadijoje, kur aš galiu sakyti, aš pasitikiu savimi, pasitikiu savo idėjom, man kaip ir nebereikėtų to jau palaikymo kažkokią naują idėją pradedant, bet kiekvieną kartą, kai aš būnu ar kažkokiam gyvam renginyje, ar kažkokioje live sesijoje, aš saklausau tų moterų ir aš galvoju, wow, kokios jos yra įkvepiančios. Bent mane, tai nu beprotiškai įkvepia kiti žmonės, kurie daro dalykus, kurie susiduria su kažkokiais iššūkiais, apeina tuos iššūkius, realizuoja kažkokias tai naujas idėjas, ar geriau padaro jau egzistuojančias idėjas. Tai tiesiog net ir dabar, arba pavyzdžiui, tapus mama, aš pasiemu tiek daug pati ne tik kaip klubo įkūrėja, bet ir kaip narė, ir tikrai po kiekvieno kažkokio tai gyvo susitikimo, gyvo renginio ar online renginio grįžtų nu tokia įkvėpta, tai man pačiai tai labai labai daug duota. Tikrai daugiau negu tik įkvėpimą, bet ir tokius
1: bazinius dalykus ir net profesionalius dalykus, kurie tikrai padeda taip pradėti ir vystyti veiklą.
2: Tikrai taip.
1: O dabar apskritai tu padedi moterims, padedi joms įgauti žinių, gauti įkvėpimo ir visų tų dalykų, kurios na, prisideda prie veiklos vystymo. O kas tau tuo metu padėjo ir galbūt padeda, kaip dabartiniai doviliai, įgyvendinti iššūkius ir pasiekti tas aukštumas ir tuos tikslus, kuriuos tu užsibrėži.
2: Aš iki šiol beprotiškai daug mokausi nuolatos. Aš tik baigiu vienus mokymus, aš pradedu kažkokius kitus mokymus, pasaulis tikrai nestovi vietoje, dalykai keičiasi. Tai man atrodo beprotiškai svarbu nuolat tobulėti šioje srityje. Aš tikrai labai stengiuosi dalyvauti renginiuose, kur tu gali susipažinti su kitais žmonėmis. Tai va, kaip ir sakiau, buvimas užsienyje man tikrai padovanoja praplečia akiratį, pamatyti ir įvairius verslo idėjas ir kaip jos įgyvendinamos. Tiesiog norisi kažkaip galbūt, na nežinau, plėsti nuolatos tą akiratį visomis prasmėmis, nes man atrodo, kad va, tik tada aš galiu iš tikrųjų sukurti vertę kitom klubo narėm. Ne, nu nežinau, net nekurti tiesiog kažkokių
1: inovatyvius dalykus nori.
2: Jo, tas va, toksai inovatyvumas man pačiai yra labai svarbu. Knygos, mokymai, gyvi kažkokie mokymai, online mokymai, podcastai. Ta prasme, aš tikrai nuolat plečiu savo akiratį, stengiuosi susipažinti su žmonėmis, kurie man atrodo įdomus. Tikrai nebijau pati parašyti žmogui, kuris man yra įdomus, pakviesti tą žmogų susitikti ir tu net negali žinoti iš tikrųjų kokios iš to gimsta draugystės, kolaboracijos. Labai daug šiais Glowing klubo lektorių yra žmonės, su kuriais aš tiesiog va, taip susipažinau ir vėliau jie atsirado klube, tapo mūsų lektoriais, renginių svečiais ir panašiai.
1: O tai tave vargina iš dalies, ar tu visiškai pasikrauni ir tau nereikia laiko sugrįžti į save?
2: Žinai, galbūt galėtų iš šono pasirodyti, kad aš esu visiškai ekstravertė, bet taip nėra. Ir aš tikrai labiausiai pailsiu ir pakraunu savo bateriją, kai aš esu šeimos rate, mano vyras, dabar jau ir mano vaikutis, mūsų šuniukas, tai man yra pats geriausias laikas. Bet to man užtenka ir tada aš vėl galiu, kai tai mano toksai įsivaizduok saugus uostas yra ir aš tada pabūnu tam saugiam uostai ir aš vėl galiu su visa jėga eiti pirmien ir jo, ir tikrai mano veikla yra tai, kas mane pakrauna, būna sunkių dienų, bet iš esmės aš jaučiuosi tikrai tokia, nežinau, užsikūrusi ir mylinti tą veiklą. Gal tik kartais, kadangi visko tiek daug norisi padaryti, atrodo net nežinai, kurią pusę bėgti, nes visko tiek daug norisi padaryti. Tai nebent šitas dalykas kažkiek gali toksai būti sudėtingas. Bet kad tai mane pakrauna, tai be abejonės.
1: Dabar tavo verslas, kurį tu įkūrei patį į pirmąjį, kaip žinia, tu po 10 metų jį pardavei.
2: Taip.
1: Ir kartais yra labai sunku priimti tokį sprendimą ir atsisveikinti su tikrai daug įdirbio buvai įdėjusi. Kas tave taip pastumėjo ir kas leido priimti tokį sprendimą?
2: Tiesiog, na, žinok, viskas labai natūraliai, man atrodo, įvyksta. Kadangi šiais Glowing tapo mano pagrindinė veikla ir mano pagrindiniu fokusu, aš sak, manau, kad tą veiklą, vestuvių planavimo verslą, kurį tikrai pradėjau ir vyščiau su didžiulę meilę, dabar perėmė žmogus, kuris tai daro su lygiai tokia pačia meilė, kokia aš tuomet pradėjau. Ir aš manau, kad tas verslas yra nusipelnęs turėti žmogų, kuris skirtų jam pilną dėmesį, žmogų, kuris matytų su to verslu savo ateitį, kai aš tuo tarpu pradėjau tikrai aiškiai matyti, kad mano širdis yra visiškai su šiais Glowing ir kad su ten yra susijusios mano ateities kažkokios svajonės ir tikslai. Tai tiesiog tai atrodė labai natūralu ir aš džiaugiuosi, kad tai padariau, nes dabar labai gera matyti ir toliau šitą prekinį vardą labai labai sėkmingai augantį, klestinti, kuriantį nuostabias žmonių emocijas, gražiausius gyvenimo prisiminimus ir tiesiog, na, už to verslo vairo jau nebesu aš.
1: Tai vėlgi gal toks realus situacijos įsivertinimas ir ar ta situacija, ta dabartis atitinka tavo tolimesnė vizija.
2: Vienareikšmiškai.
1: Tiek dabartiniam tavo versle, tiek ir praėjusia, man atrodo, tai buvo pagrindinis dalykas.
2: Vienareikšmiškai, tikrai taip.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į eterį.
0: Darbo skonis. Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
3: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį

0: Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos viešnia verslininkė Dovilė Urbanaitė Šukovski. Dovilė, tu dabar laviruoji tarp dviejų šalių. Gyveni tiek Dubajuje, tiek Lietuvoje. Kaip šitas etapas tave įtakojo kaip verslininkė?
1: Tikrai labai stipriai, nes kaip ir sakiau, Dubajus yra labai labai iš tikrųjų įdomus miestas. Mes gyvenam name, dangoraižyje, ir tenai leidžiantis liftu, tiesiog išvesti šuniuką ar vaikutį, išeit pasivaikščioti į lauką, tu gali sutikti tokių įdomių žmonių, kad vėliau visą likusią dieną tu galvojai apie tą žmogų, kaip jis sukūrė kažkokią veiklą. Tai vat iš tikrųjų to įkvėpimo yra visur tiek daug, ir turbūt skirtingi žmonės iš Dubajaus pasiema skirtingus dalykus. Man jis asmeniškai visiškai nesocijuojasi su, nežinau, vakarėliais ar kažkokiais ten prabangiais restoranais. Man tai yra vieta, kur tiesiog yra beprotiškai daug įkvėpimo, kur yra labai daug labai unikalius dalykus darančių žmonių, labai daug įvairių mokymų, ekspertai iš viso pasaulio atvyksta. Tai tiesiog, jo, jaučiu, kad tas miestas mane tikrai labai labai įkvepia.
0: Vėlgi dar norėčiau sugrįžti prie to, kad kaip tu manai, ar verslas auga tada, kada auga ir verslo savininko asmenybė?
1: Vienareikšmiškai, manau, kad tai taip yra svarbu. Labai, aišku, nebent tas verslininkas jau yra pasamdęs, nežinau, nuostabią komandą, bet vis tiek tas vedlys verslo, na tikrai jis yra labai labai svarbus, ir turbūt jeigu jisai toks būtų apkiautėjęs ir jam pačiam nebirūpėtų tas verslas, tai vargu ar kažkam kitam taip rūpėtų kaip kad jam.
0: Nes sakau, iš šalies gali atrodyti, kad viskas tau labai sėkmingai sekasi, bet iš kitos dalies, vat ką tu pasakoji, tu nuolatos mokaisi, nuolatos tobulėji, nuolatos skraidai ir pasisimina žinių, ne tik keliauji ir pramogauji, bet tavo vat augimas aš ir matau, kaip prisideda prie to, ką tu atneši iš šį Glowing klubą. Tai man atrodo, čia nesėkmė, bet tiesiog didelis įdirbis ir nuolat vat to kaina vat ir prisideda prie to, ką tu šiandien dienai turi.
1: Manau, kad kiekvienam specialistui tai yra labai svarbu, niekada neužmigti ant laurų, niekada negalvoti, kad aš čia dabar jau nežinau geriausias, ten turim kažką didžiausio ar kažką tokio. Situacija visą laiką gali pasikeisti ir visą laiką, manau, yra svarbu tobulinti, keisti su pasauliu. Manau, kad iš esmės kiekvienam versliam žmogui yra labai svarbu keisti su pasauliu. Dabar mes turime AI, ar ne, kuris na, tiesiog kardinaliai atrodo keičia pasaulį ir tiesiog na, natūraliai. Tu turi eiti su pasauliu, tu turi matyti, kaip tai na, integruoti ir tiesiog, jo, manau, kad na, prisitaikyti prie besikeičiančio pasaulio yra labai svarbu.
0: Dabar vat, kaip tik pakalbėjai apie dirbtinį intelektą ir čia turi tokias prieštaringas nuomonės. Kažkas myli dirbtinį intelektą, kažkas jo negali pakęsti, jeigu taip galima pasakyti. Kaip tu pati matai, ką tavo dirbtinis intelektas atnešė verslui ir ką atneš verslininkams? Ar tai visgi grėsmė, ar,

0: ar tai didelis pagalbos šaltinis?
1: Tai yra didelė grėsmė vidutiniokams. Didelė grėsmė vidutiniokams, nes jie bus visiškai nebereikalingi. Darbą geriau negu vidutiniškai tikrai gali padaryti jai dirbtinis intelektas. Jeigu tu dirbtinį intelektą, na, ar ne apmokai, paruoši, taip kaip turėtų būti, jisai puikiai pažįsta tave, tavo kalbėjimo manierą ir panašiai, žino apie tavo verslą, jisai atliks darbą daug geriau negu vidutiniokas. Ir iš tikrųjų, jisai gali padaryti darbą, mano nuomone, dabar apie 80% gerai, ir tie va 20% ir yra tas, kuris atskirs vidutiniokus nuo profesionalų. Todėl, kad dirbtinis intelektas neturi galimybės kurti ryšių, neturi empatijos, neturi galimybę, tokio, nežinau, tokio kūrybiškumo, kokį gali turėti verslininkas, kuris yra nuolat, pavyzdžiui, kaip aš savo bendruomenėje esu nuolat, aš galiu matyti dalykus, ko dirbtinis intelektas nepastebėtų, neišgirstų, tarp eilučių kažkokie dalykai, ar ne, kuriuos mes pamatome. Tai yra labai daug dalykų, galiausiai tas pats skonis, įgūdžiai, kuriuos tu turi pats susirinkęs per savo patirtį. Yra tikrai tų dalykų, kurių dirbtinis intelektas nepakeis, ir tie specialistai, kurie lavins tą savo 20%, kas daro juos išskirtinius, aš manau, kad dirbtinis intelektas puikiai pasitarnaus jų augimui ir jie, naudodami dirbtinį intelektą, galės savo veiklą labiau išauginti. Tuo tarpu tos žmonės, kurie dabar atliko darbą pusiau vidutiniškai, juos pakeisti yra labai paprasta. Mes visai neseniai šiais Glowing klube turėjome irgi mokymus ir vedom kiekvieną mėnesį iš tikrųjų dirbtinio intelekto mokymus klube. Bet turėjome puikų renginį ir po to renginio moteris sako, žinai, sako, aš galvojau kaip tik samdyti asistentę, bet po šio renginio supratau, kad man nebereikia, kad tokius paprastus darbus aš tikrai galiu perduoti dirbtiniam intelektui. Ir taip ir yra. Mes norėsim ekspertų savo srities profesionalų, kurie gali padaryti viską tikrai labai labai gerai. Tai labai įdomi tema iš tikrųjų.
0: Dabar vat, tokius pradėjai temą apie kolektyvą, apie žmonės, galbūt specialistus. Kaip tau pačiai sekasi deleguoti darbus ir viską tu pradėjai viena, o kaip viskas dabar yra, kaip tu, Dovilė, kaip vadovė?
1: Žinai, sakyčiau, kad iki šiol darbas su komanda man yra vienas sunkiausių dalykų ir yra žmonių, kam tai beprotiškai patinka. Man tai yra labai sunku, gal todėl, kad aš esu labai empatiškas žmogus ir aš nuolat ieškau, koks yra čia tas balansas, ar aš čia per daug, ar čia per mažai prašau, ar čia. Tai, wow, iš tikrųjų, tikrai iš to vietoj galiu sakyti, kad man tai nėra lengva užduotis, aš vėlgi stengiuosi save edukuoti, apie tai mokytis daugiau apie lyderystę, bet tai nėra tas dalykas, kuris man natūraliai yra beprotiškai lengvas ir šiaip manau, daugybė žmonių, žinai, yra. Gal taip sakyčiau, daugybė žmonių yra sunku deleguoti darbus, galbūt todėl, kad jie galvoja, kad niekas gerai taip jų nepadarys už juos. Aš asmeniškai, kai pasitikiu savo komandos nariais, aš manau, kad jie padarys 10 kartų geriau tuos darbus, negu kad padaryčiau aš. Bet va tas žmogiškumo aspektas, empatijos ar kažkokio, nežinau, sunkumas pasakyti atgalinį ryšį, jeigu jis yra ne iki galo pozityvus visą laiką. Man tą padaryti yra tikrai sunku.
0: Bet kaip ir sakei, tu nuolatos mokaisi ir galbūt su metais lengviau.
1: Tikrai taip, bet vėlgi, kaip ir sakiau, žinai, man atrodo, kad visur geras negali būti ir va, tai yra ta sritis, kurioje aš noriu daugiau tobulėti, mokytis, bet vėlgi, turbūt tiem žmonėm, kurie tiesiog yra tokie labai giliai empatiški, turbūt visą laiką, tu negali kažkaip, man atrodo, versle atskirti pilnai, kad čia yra, bent jau aš negaliu, kad čia yra verslas, o ne asmeniniai santykiai, man tai taip nusisieja.
0: O tu dabar turi ir sunelį, visai neseniai tapai ir mama, kaip tave šita rolė pakeitė ir kaip tu dabar galbūt žiūri į verslą?
1: Jinai mane pakeitė labiau, negu aš būčiau galėjusi įsivaizduoti ir tai tiesiog yra geriausias dalykas, kas kažkada nutiko mano gyvenime, didžiausias gyvenimo džiaugsmas, tikrai nuoširdžiai tai sakau, aš nesitikėjau, aš buvau ta moteris, kuri, žinai, aš žiūrėdavau vaikus dažnai ir aš galvodavau, kada aš jau norėsiu, čia net nežinau, galvojau, nu, bet žodžiu, tokio kažkokio labai natūralaus noro man nebuvo, gal sakyčiau, aš pradėjau norėti pusmetys iki pastojimo, va tada atsirado noras ir po pusės metų man pavyko pastoti. Bet iki tol mane tikrai nebuvo ir aš kažkaip netrodo su vaikais, asmeniškai atrodė, kad gal net nelabai moku bendrauti. Ir iš tikrųjų, žinai, kaip moteris sako, vat gimė vaikas ir, vat nežinau, ten gal neatsirado meilės ir panašiai iš pat pradžių. Tėvaži, man atrodo, kad mano gyvenimas apsivertė aukštyn kojam, tam akimirką, kai aš jį pamačiau, kai man uždėjo jį ant krūtinės, aš pagalvojau, kad tai yra. Ir tai buvo gražiausias dalykas, sutvėrimas, ką aš mačiau pasaulyje. Jėzau, tos gilios mėlynos akis, aš tiesiog ištirpau. Tai man meilė gimė tiesiog nuo pirmo pasižiūrėjimo į jį, tikrai ta begalinė meilė. Ir dabar tai tiesiog tikrai norisi atrodo tik dar labiau, nežinau, būti pavyzdžių ir jam, ir tikrai tą kurti tokį gyvenimą, kuriame jam būtų gera ir įdomu, ir tikrai noriu, kad jisai matytų ir mane, ir vyrą dirbančius, ir tikrai ateityje mes kaip nors jį trauksim, kad ir žaidybinę formą, ar ne, į mūsų veiklas, aš noriu, kad jisai matytų viso to užkulsius, bet iš tikrųjų tai, kaip aš bemylėčiau savo darbą, niekas gyvenime man neša daugiau laimės, negu tas mažas žmogiliukas, kuris, va, žinau, po šio pokalbio lauks manęs ir mane širdis nuo to apsalą.
0: Mm-hmm. Bet ką ir pasakei, tai galbūt atnešė didesnę atsakomybę. Atsakomybę ne tik kurti gražesnį pasaulį kitiems, bet ir vaikui parodyti pavyzdį.
1: Vienareikšmiškai, tikrai jo laimė ir jo ateitis man tapo absoliučiu prioritetu. Tai aš tikrai esu iš tų moterų, kur aplankė tą tokią žodžiai nenusakomą meilę nuo pat pirmo pamatymo. Dievaži, jis nuostabus.
0: Visiškai pritariu. Dovilė, jeigu trumpai reikėtų pasakyti, koks yra tavo darbo skonis?
1: Tai mano darbo skonis yra kaip aviečių. Ir taip yra todėl, kad aš labai mėgstu avietės, tai ko gero yra mano mylimiausias dalykas ir man labai patinka mano darbas. Tai tiesiog, kaip pagalvoju apie savo darbą, man iš tikrųjų mano darbas atneša daug džiaugsmo, tai yra didžiulė savirealizacija, aš nežinau, ką aš daryčiau be šiais Glowing klubo, man tiesiog tai yra didelė mano pačios dalis ir būtent todėl aš pagalvoju, kad tai tikrai būtų skonis kaip aviečių.
0: Ačiū tau. Tai dėkoju už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjomės su verslininke Dovile Urbonaite Šukovski. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė, ir visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Darbo skonis. Čia Easy FM.
3: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.